0: Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage iz soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Puštam da me struja tebi nosi, plovim. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dobiti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosti.

0: opasnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
1: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako Hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih.
1: Dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć.
0: Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, posebice velik rizik od širenja zaraze jest boravak u šumama.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuje gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Gradonačelnik Castasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17 tisuća ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog drugih požara u Francuskoj evakuirano 220 tisuća ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gore između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.
4: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno, 1-1. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Osijek. Dobro jutro.

Dobro jutro, lijep pozdrav na početku još jedne emisije, još jednog jutarnjeg programa Radio Osijeka. 28. nam je već dan mjeseca srpnja, dakle na samom smo kraju prvog, odnosno drugog ljetnog mjeseca, možemo reći da smo na polovici ljeta. I vjerujem da su mnogi od vas na godišnjim odmorima, možda na putu, pa vam želimo sretan put, dolazak na vaše odredište i ugodan boravak i odmor na mjestu u koje idete. A vi koji se u ovim trenucima budite ili spremate za posao, što reći nego neka vam prođe dan onako što je mirnije moguće i da se ne umorite previše kada dođete kući, da imate još snage za ponešto. Mi smo isto tako za vas ovdje u emisiji Jutarnji program Radio Osijeka do 10 sati. Vanja Hrvoje Dražić bira glazbu, tonski je realizator Mladen Badurina, a kroz emisiju vas vodi Krunoslav Inhof. Dobro jutro.

6:09, sad ćemo vam u ovom prvom dijelu reći najosnovnije informacije o prometu i vremenu. Znači, u Osijeku trenutačna temperatura zraka, odnosno ona izmjerena u 6 sati, je 19,3 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost je 92%. Tlak je 1021 hektopaskala, puše slab zapadni vjetar. Evo, moram reći da je jutros kada sam dolazio na posao iza 5 sati bilo nešto malo i kišice, stoga oprez u prometu, kolnici su mjestimice mokri i skliski.

Buddy Holly, evo u jutarnjem programu Radio Osijeka, zahvaljujući Vanji Hrvoju Dražiću koji nam bira glazbu do 10 sati, ako niste čuli na početku naše emisije. Prognoza vremena za istočnu Hrvatsku za danas kaže kako će prije podne biti umjerena do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Upravo tako i je, dakle, u ovom dijelu Hrvatske, zatim će se smanjiti na oblaka, vjetar će biti uglavnom slab, u Podunavlju i umjeren, sjeverozapadni prema večeri jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Dakle, unatoč ovom, možemo reći, oblačnom, kišnom, ponegdje jutro i temperaturom koja sada još uvijek nije previsoka, 19 celzijevih stupnjeva u Osijeku, ponovno ćemo doći do 30 celzijevih stupnjeva danas, a ako niste pratili prognoze, one nekakve dugoročne, ponovit ćemo vam da će prema kraju tjedna biti sve toplije i toplije. Pa se tako za sutrašnji dan za grad Osijek, odnosno za istok Hrvatske, može se reći da će biti isto ili slično. Temperatura zraka penjati do

biti čak i preko 35 stupnjeva, subota i nedjelja 36 celzijevih stupnjeva, a ponedjeljak slično, 35. Dakle, od danas, kada ćemo malo prijeći 30 celzijevih stupnjeva, u idućim danima između 34 i 36. Eto, već smo mislili kako je 7. mjesec prošao onako uz ne prevelike vrućine i bez onih toplinskih valova. Nakon onog prvog krajem lipnja dolazi nam drugi na prilazu iz srpnja u kolovoz.

Evo samo kratko, temperatura zraka u ostalim mjestima na istoku Hrvatske. U Osijeku rekli smo trenutačna temperatura zraka 19,3 najpreciznije, evo u decimalu izmjereno. A što se tiče ostalih mjesta, 17 je u Kutjevu, uz Osijek možemo zaokružiti na 19 je i u Županji, a samo malo toplije 20 stupnjeva Bilogora, Daruvar, Nova Gradiška i Slavonski Brod.

U 6 sati i 19 minuta evo i prometnih informacija. Što se tiče Hrvatskog autokluba, izvješće kaže da je magla mjestimice u nekim dijelovima Hrvatske, naravno da ona smanjuje vidljivost, a kolnici su vlažni i skliski u mjestima s maglom, a isto tako i na istoku Hrvatske zbog mjestimične kiše. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Svi znate gdje su radovi, kada putujete na posao, znate kojim putem ići, gdje zaobići, jer ima podosta radova u ovom dijelu godine. Vozače stoga iz Hrvatskog autokluba mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te poštuju privremene prometne regulacije gdje su one na snazi. Što se tiče gradskog prijevoza putnika, i ondje je sve u redu, pa tako izvješće kaže kako na gradskim prometnicama trenutačno prometuje 20 autobusa i tramvaja, svi oni prometuju redovito, tako da možete naračunati na svoju liniju ako putujete autobusom ili tramvajem da ćete stići na vrijeme, ako naravno krenete na vrijeme na svoje odredište, a vjerujem da je to radno mjesto u ovim trenucima. Ovi koji vole ići biciklom, romobilom ili na neki drugi način, upozorenje da je povremeno kišica, očekuje se i dalje tijekom prije podneva moguća povremena kiša, stoga možda nekakva jaknica, trenerkica ili kapa, kišobran neće doći na odmet.

0: Osijek.info.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održat će popodne sastanak s predstavnicima Brodsko-posavske županije i jedinica lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjih aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Sastanak će se održati u 15.30 u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije. A jučer je ministar poljoprivrede David Vlajčić održao sastanke s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci, koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, posebice velik rizik od širenja zaraze jest boravak u šumama.
2: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Mi još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
1: A gorivo je od danas skuplje i to osjetno. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16. Najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinuto zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
1: I još vrijeme danas, prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, potom smanjenje na oblake. Vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren sjeverozapadni prema večeri jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva. U Osijeku trenutačno 19 stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 92%, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: Pa u 6 sati i 38 minuta evo i popisa ulica i mjesta u kojima će doći do nestanka električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Dakle, od 7 do 9 sati u Osijeku struje neće biti u Kozjačkoj ulici od broja 7 do 29a, zatim Papu Gore od broja 2 do 18. Od 7 i 30 do 9 sati struje će nestati u Divaltovoj od 56 do 78a, na Sjenjaku od brojeva 19 do 73 i vatrogasna broj 15. Od 7 i 30 do 12 sati struje neće biti u naselju Viševica, samo na kućnom broju 2, zatim u Prominskom na brojevima od 2 do 68a i od 1 do 35, te Čvrsničkoj od broja 2 do 54 i od 3 do 13. I za kraj Višnjevac, struje neće biti od 7 pa sve do podneva, u ulici Josipa Kozarca brojevi od 2 do 24 i od 1 do 17, Štrosmerova od 51 do 71, te Radićeva od 1 do 11.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 15 minuta do 7 sati, idemo malo prošetati kroz povijest i vidjeti što se sve to značajno dogodilo na današnji dan 28. srpnja u svijetu kroz povijest. Krećemo s 1586. kada je Thomas Heriot u Englesku donio prve krumpire. Taj trenutak često se navodi kao jedan od važnih koraka u širenju krumpira po Europi. 28. srpnja 1794. pogubljen je Maximilian Robespierre, jedan od ključnih ljudi Francuske revolucije. Time je okončano razdoblje jakobinske vlasti i revolucijskog terora. Na današnji dan 1821. Peru proglasio neovisnost od Španjolske. To je bio presudan korak u stvaranju moderne peruanske države. 1868. na današnji dan ratificiran 14. amandman Ustava SAD-a. Njime je afroameričkom stanovništvu priznato državljanstvo i postavljen temelj za važna građanska prava. 28. srpnja 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji. Taj se datum uzima kao početak Prvog svjetskog rata. 1945. američki bombarder B-25 udario je u Empire State Building u New Yorku. U nesreći je poginulo 14 ljudi. A 1976. na današnji dan u kineskom Tangshanu dogodio se razoran potres. Smatra se jednim od najsmrtonosnijih potresa u povijesti. Na današnji dan 1987. Kylie Minogue objavila je debitantski album, odnosno single The Locomotion. Pjesma je brzo postala hit i pokrenula njezinu međunarodnu glazbenu karijeru. I za kraj idemo u 2021. kada je na današnji dan 28. srpnja umro Dusty Hill, basist i pjevač grupe ZZ Top. Bio je jedan od zaštitnih znakova tog legendarnog rock sastava.
2: Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the game.
3: You know what I'm talking about.
2: Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi. Radio
4: Osijek.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
4: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkog mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
5: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja veliki rizik od širenja zaraze.
6: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
7: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
8: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
1: Jutarnja kronika.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
3: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagozdu.
2: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danje Dubrovac.
0: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
0: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život, koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati, iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
0: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
0: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
3: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: Tri osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixusa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
3: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamu vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvrat s Tunom imati bučnu podršku s tribina.

0: u prvom dvoboju sa Švicarcima. No jest Mateo Lisica koji u oči zagrebačkog uzrata poručuje.
1: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
0: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
3: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
4: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
2: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
5: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utječe polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Krežupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.

Ne znamo baš kako je trenutačno u Puerto Riku i što se događalo ondje tijekom jučerašnjeg dana, no zato smo dobili izvješće redovno centra 112, pa smo tako doznali da je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano 7 prometnih nesreća, sreća samo s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Đakova, a jedna na području Našica. Iz izvješća ravnateljstva civilne zaštite područnog ureda Osijek izdvojili su i intervencije vatrogasaca, pa su tako otvarali vrata stana i zatvarali vodovodni ventil u Vukovarskoj ulici 27 u Osijeku, kao i zatvaranje vodovodnog ventila u stanu u Osijeku na Sjenjaku 31. Nadamo se da nisu velike štete u pitanju i da takvih događanja neće biti tijekom današnjega dana, a kako ne bi bilo prometnih nesreća, oprez u prometu, polako i sigurno. To je ono što uvijek i najčešće ponavljamo, pa eto, poslušajte nas i da sigurno stignete do svoga cilja.

7 sati i 51 minuta, donosimo vam jednu filmsku priču. Vjerujem da ste čuli za film Odiseja redatelja Christophera Nolana, kojega je pogledalo više od 2 milijuna korisnika, ali to ne bi bilo ništa čudno da to nije učinjeno na platformi X, koja je sadržavala neovlaštenu kopiju filma i dakle za samo 2,5 sata koliko je ona bila dostupna, film je na taj način preko platforme X pogledalo 2 milijuna korisnika prije nego je uklonjena. Objava s visokokvalitetnom snimkom cijelog filma, dakle, prikupila je 2 milijuna i 100 tisuća pregleda u 2,5 sata prije nego što je korisnički račun suspendiran. Slučaj izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, osobito zbog činjenice da je Nolan film namijenio prikazivanju na velikim kinoekranima. Trosatni film u cijelosti je snimljen kamerama za IMAX 70 mm filmsku traku, format visoke rezolucije razvijen za prikazivanje na najvećim kinoplatnima. Niže kvalitetna verzija filma pojavila se i u drugoj objavi na platformi X, a prema pisanju Hollywood Reportera uklonjena je nakon što je prikupila gotovo 50 tisuća pregleda. Filmski studio Universal Pictures potvrdio je da je upoznat s neovlaštenim objavljivanjem filma, te je odmah pokrenuo postupke uklanjanja sadržaja. A inače, hrvatski box office i dalje predvodi Nolanova Odiseja, bez obzira eto na ovo što se mogla vidjeti kratko i na platformi X, pa je tako u vikendu od 23. do 26. srpnja, proteklog dakle vikenda, kina su ukupno zaradila 508.995 eura, to je pad od 6%, odnosno 55.000 gledatelja manje u odnosu na vikend ranije. Odiseja je u drugom vikendu prihodila 306 tisuća eura, privukla je 27 tisuća gledatelja uz vrlo mali pad od 13%, a globalno je blizu već 640 milijuna dolara. Inače, iza Odiseje vrlo je gledan i film Malci i čudovišta s 59 tisuća eura i 7834 gledatelja, iako je to daleko, daleko ispod Odiseje. Treća je Vajana, ima 34 tisuće eura zarađenih i 3878 gledatelja. Tu je i domaći film Koke, dobitnik Velike zlatne arene u Puli, koji je debitirao na 4. mjestu s 19500 eura i 4800 gledatelja, dok je animacija Tigrić Teo peti sa 17000 eura i 2500 gledatelja. E sad tu dalje slijede filmovi poput Poziva, Grad osvete, Priča o igračkama, te horori Zla smrt, Spaljivanje i Lockbox s oko 5000 eura svaki. Naravno da svaki od tih filmova ima i svoj soundtrack, ali rijetko su to baš nekakve pjesme i glazba za puštanje na radiju, posebice iz Nolanove Odiseje. To je onako sve sporo, mitski i prati radnju filma. No zato iz Malaca i Čudovišta ima jedna vesela pjesma, zapravo je ona iz prvog dijela Malaca, izvodi Pharrell Williams, a pjesma se zove Happy.

0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na istoku Hrvatske i dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu, a nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. Zbog strvina boravak u šumama predstavlja velik rizik od širenja zaraze.
2: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i uopće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Gorivo je osjetno poskupjelo. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. Ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
3: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, jasnije definiraju pravila obračuna vožnje i čekanja, te uvodi obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo protiv dobrog protivnika koji su neće predate, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas. Prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Potom smanjenje na oblake, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren sjeverozapadni prema večeri jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. U 8 sati u Osijeku su izmjerena 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 63%. Tlak zraka 1022 hektopaskala, toplo, vjetar zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Slušaj, radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Danas učine Marin Bilandžić i Davor Magušić, a 8 sati i 30 minuta točno kako su i obećali da će nam se javiti, i to čini mi se ispred Policijske uprave Osječko-baranjske. Dobro jutro obojici.
2: Dobro jutro, Kruno, tebi. Točno, rekao si da ispred Policijske uprave se nalazimo, a i evo vidiš, točni smo skoro kao švicarski sat, kao što smo se najavili, tako se javljamo.
1: Ali nećemo o lošim stvarima, kao što to inače biva ispred policije.
2: Nećemo o lošim stvarima, nećemo o lošim stvarima. Zapravo ćemo spomenuti kampanju Postani policajac, koja se već provodi neko vrijeme. U društvu sam Eleonore Matić, policijske službenice Odjela za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske, koja će nam reći zapravo nešto više o samoj akciji, koja još uvijek traje.
3: Tako je, za učenike upis u treći razred srednje škole traje do 31.7., a za prekvalifikaciju odrasla zanimanje 28. kolovoza 2026. Naša kampanja Postani policajac, ja bih rekla da ne traje samo za vrijeme kampanje, nego kroz cijelu godinu, da informiramo građane o tome, pa ću ovako kratko napomenuti, znači za učenike koji završavaju prvi i drugi razred srednje škole, potrebno je da imaju najmanje opći uspjeh dobar, da imaju najmanje ocjenu iz vladanja dobar i da na dan školovanja nemaju više od 19 godina. Također moraju, kao i za prekvalifikaciju zanimanja odraslih za policajca ili policajku, posjedovati psihičke, motoričke, tjelesne sposobnosti, kao i zdravstvenu sposobnost, što se provjerava psihotestiranjima koji imaju opći dio i posebni dio koji se odnosi na policijsko zanimanje. Što se tiče psihotestiranja, motoričko testiranje ide kroz trčanje i savladavanje poligona spretnosti, kojima je prikazan na stranicama Policijske akademije na YouTube kanalu Ministarstva unutarnjih poslova, tako da se kandidati mogu upoznati koje su to vježbe i u kojem vremenu to moraju odraditi. I zdravstvena sposobnost, naravno, to je liječnički pregled gdje se utvrđuje njihovo zdravstveno stanje. Ono što želimo napomenuti za sve kandidate, da se na vrijeme pripremaju za provjeru tih motoričkih sposobnosti. Često misle da ga mogu savladati samo sa svježinom, ali nažalost, pošto se obavlja sve u istom danu, onda to nije tako, pa evo, imaju dovoljno vremena da se mogu pripremiti kako treba vezano za taj poligon.
2: Da, rekli smo, do ponedjeljka je rok za srednjoškolce, za fakultet je kolovozu, krajem kolovoza.
3: Ne fakultet, nego to je prekvalifikacija. Da, tako je, do 28.8. traje natječaj. Ono što također trebam napomenuti je da moraju biti dostojni i jedni i drugi kandidati za obavljanje ove policijske službe, a to znači da će nadležne policijske postaje prema mjestu prebivališta gdje su kandidati odraditi terenske provjere u različitim razgovorima, prikupiti informacije o njihovom dostojnom ponašanju, znači da ne smiju biti evidentirani u prekršajnim i kaznenim evidencijama za prekršaj ili kaznena djela sa elementima nasilja i naravno onih većih kaznenih djela, a o tome će morati naravno dostaviti i potvrdu od pravosudnih tijela da nisu kažnjavani za takve prekršaje i kaznena djela.
2: Osim što moraju biti, kao što smo čuli, u dobroj formi, u dobroj kondiciji kako bi postali policajac ili policajka, što je svakako jedna od prednosti ovog posla, koje su još neke prednosti?
3: Prednosti su, evo, ja ću reći svoje osobno iskustvo, s obzirom da sam od početka, od 8. razreda htjela postati policajac, da je ta što imate onaj dobar osjećaj, bez obzira o kojem dijelu policijskog posla se radilo, temeljnoj policiji, prometnoj, graničnoj, interventnoj, specijalnoj, kada napravite dobre stvari. Iz onih teških stvari, recimo obiteljskih nasilja, kada znate da se nakon tih postupaka koje odradite obiteljima gdje je došlo do tih događaja, dogode pozitivne stvari. Ne ostaju one loše koje često čujemo kroz medije, nego se dogode dobre stvari. I to nam apsolutno svima, mislim, kolegama, daje motivaciju da i dalje radimo savjesno i odgovorno svoje poslove.
2: E sad, kada govorimo o jednom dijelu vašeg posla, ne smijemo zaboraviti i zanemariti jedan od danas ozbiljnijih i većih problema, to su romobili. Treba ukazati svakako na pravila koja se trebaju znati ukoliko djetetu kupujete romobil ili ako ga sami vozite, na kraju krajeva stari ste od 14 godina, a vidimo nažalost da je prometnih nesreća u kojima su sudionici vozači romobila sve češće.
3: Tako je, ne samo prometne nesreće, ja bih rekla često puta i padova kojima svjedočimo i nažalost tu su posljedice uvijek teške, znači da su zadobivene teške tjelesne ozljede, pa često mi u komunikaciji sa kliničkim bolničkim centrom saznajemo to su prijelomi različitih dijelova tijela, tu su potrasi mozga, najčešće zbog nenošenja kacige, što je najčešći prekršaj koji rade vozači osobnih prijevoznih sredstava, kako ih svi ostali zovu električnih romobila. Ono što želim napomenuti da su ta osobna prijevozna sredstva čija snaga elektromotora iznosi 0,6 kW, imaju 25 kubičnih centimetara i mogu razviti maksimalnu brzinu kretanja na ravnoj cesti 25 km na sat. Ta sredstva se smiju voziti ili po biciklističkim stazama ili po biciklističkim trakama. Kada ih nema, po pješačkoj stazi, znači površina na kojem se kreću pješaci, na način da ne ugrožavaju pješake. Ja bih to rekla da ljudima bude razumljivo brzinom čovjekovog hoda. Jer to je brzina kojom možemo reagirati u svakoj nenadanoj situaciji koja se može dogoditi. Naravno, tu je, kao što ste već spomenuli, dobna granica. Zabranjena je upravljanje osobama mlađim od 14 godina. Svi vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju imati zaštitnu kacigu. U uvjetima smanjene vidljivosti danju, kiša, magla, snijeg, jako oblačno vrijeme i noću, vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju imati upaljena svjetla i moraju na sebi imati ili reflektirajući prsluk ili odjeću žarkih boja poput reflektirajućeg prsluka ili odjeću koja na sebi ima reflektirajuće trake. Znači sve tri opcije zakon dozvoljava, jedna od njih mora biti ispoštovana. I ono što još trebamo naglasiti, da vozači osobnih prijevoznih sredstava trebaju preko pješačkog prelaza sići sa osobnog prijevoznog sredstva, znači ne nastaviti vožnjom, nego sići i uvjeriti se prije toga da na siguran način mogu prelaziti cestu. Na siguran način se prelazi kada, kao u osnovnoj školi iz prvog razreda, pogledamo lijevo desno i uvjerimo se da vozila nema, da su jako daleko ili da su se sva vozila zaustavila. Ta tri su sigurna načina da smiju nastaviti kretanje preko pješačkog prijelaza guranjem osobnih prijevoznih sredstava, dok je preko biciklističkog prijelaza, znači kako oni kažu crvene podlage na cesti, dozvoljena vožnja, s tim da opet mora biti oprez, opet se moraju uvjeriti da bi to mogli učiniti na siguran način.
2: Da, evo, dosta ima tih pravila, a svjedoci smo da se mnogi tih pravila, nažalost, ne pridržavaju, pa evo i malo prije sam pročitao podatak, nisam ni znao da i električni romobili imaju nekakve blokade, kada se one skinu da oni mogu dosegnuti 70 km na sat. Kolike su kazne za sve to?
3: Kao preventivac radije ne bi o kaznama, ali ću samo reći da pravila za električne romobile i za osobna prijevozna sredstva su različita. Kada govorimo o električnim romobilima, znači to su ta sredstva koja razvijaju veće brzine, čija je snaga elektromotora i sa kubikažom veća od osobnih prijevoznih sredstava, oni se moraju homologirati, što znači prilagoditi za tehnički pregled, moraju otići na tehnički pregled, moraju biti osigurani, za njih vrijede posve drugačija pravila sudjelovanja u prometu u odnosu na druge. Ono što sam zaboravila napomenuti, a isto smatram da je jako važno za vozače osobnih prijevoznih sredstava, da je zabranjeno za vrijeme vožnje korištenje mobitela kao i slušalica u oba uha. Znači dozvoljena je slušalica u jednom uhu, s tim da glasnoća onoga što slušaju mora biti u razini da mogu čuti sve što se oko njih događa, kako bi spriječili bilo kakve posljedice koje se mogu dogoditi tijekom upravljanja.
2: Evo, s obzirom da ste vi s odjela za prevenciju, pa sigurno i bilo je određenih predavanja već na temu električnih romobila za roditelje, po školama ste išli, ja vjerujem da će toga biti još.
3: Naravno, unazad dvije godine već imamo informiranje i učenika i roditelja u svim školama na području Policijske uprave Osječko-Baranjske. Češće nas pozivaju škole vezano za djecu, za učenike, ali u manjem broju za roditelje. Nadam se da će to biti u ovoj godini više, da se roditelji isto tako dovoljno educiraju u ovoj temi i nadam se da ćemo na taj način uspjeti spriječiti i padove i sudjelovanje u prometnim nesrećama, pogotovo onih dobnih skupina kojima je zabranjeno upravljanje sa osobnim prijevoznim sredstvima.
2: Evo, Kruno, čuli smo i kako postati policajac, odnosno policajka, koji su rokovi, a i malo smo još jednom podsjetili na ovaj problem električnih romobila, ne samo u našem gradu, nego diljem naše Osječko-baranjske županije. Hvala još jednom Eleonori Matić, policijskoj službenici Osječko-baranjske, policijske uprave Osječko-baranjske, odjel za prevenciju. Eto, Kruno, toliko za ovo javljanje.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadamo se da će kvote policijske, one koje su im potrebne zapravo ovim natječajem, odnosno ovom kampanjom Postani policajac i ispuniti. Ah, kao što si i rekao, ova priča o romobilima, iako mnogi misle da smo možda već dosadni, ali očito nas ljudi ne slušaju i oni koji voze romobile i dalje čine iste prekršaje, pa ćemo mi isto tako nastaviti upozoravati. Hvala još jednom i do slušanja.
2: Pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Samo dobra glazba.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Na istoku Hrvatske i dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu, a nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli lovci s dronovima i termovizijom, koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. Zbog strvi na boravak u šumama predstavlja velik rizik od širenja zaraze.
3: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je nakon sastanka jučer poslijepodne u Vukovaru kako je Vukovarsko-srijemska županija primjer kako se afrička svinjska kuga može držati pod kontrolom. U ovoj godini nema izbijanja afričke svinjske kuge u toj županiji. 2025. bila je puno blaža u odnosu na Osječko-baranjsku, gdje je val bio izrazito intenzivan, a vidimo da se u ovoj godini nastavlja, rekao je Vlajčić nakon sastanka s predstavnicima Vukovarsko-srijemskih jedinica lokalne samouprave. Gorivo je osjetno poskupjelo. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. Ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku Hrvatske radio televizije glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
2: Sport. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1. Trener Mario Kovačević.
6: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
2: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Potom smanjenje na oblake, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren sjeverozapadni prema večeri i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 50%. Tlak zraka 1022 hektopaskala, toplovjetar sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A u točno 9 sati i 9 minuta najnovije prometne informacije u programu Radio Osijeka doznaćemo od Sandre Pučić iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakvo nam je stanje na prometnicama? Evo, jutros dolazeći na posao, tamo negdje iza 5 sati, bilo je kišice i mokrih kolnika. Vjerujem da je sada sve to malo ipak bolje.
2: Pa bolje, u svakom slučaju možemo reći da vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. U priobalju ima mjestimice bure, tako da je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na ostalim prometnicama što se tiče jakog vjetra poteškoća nema više niti mokrih i skliskih kolnika, niti one jutarnje magle, tako da možemo reći da su vremenski uvjeti za vožnju za povoljni. Promet uobičajeno pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i pojedinim graničnim prijelazima. Za sada nema dugotrajnih zastoja u zonama radova, ali tijekom dana povremene vožnje u kolonama i zastoje u takvim zonama može biti. Na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije brojni su radovi i dalje aktualni, tako da je zatvorena državna cesta 2 od raskrižja sa županijskom cestom kod skretanja za naselja Bobota i Vera i ulaska u grad Vukovar, a na županijskoj, na državnoj cesti između Dalja i Erduta vozi se uz privremenu regulaciju prometa i dalje aktualna zabrana za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prijelazu Erdut Bogojevo. Brojne su ceste gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa, među njima i na Iločkoj obilaznici, zatim na državnoj cesti 46 u naselju Vođinci, na pojedinim dionicama državne ceste između Vinkovaca i Županje, ali isto tako i na cestama na širem području grada Osijeka. A podsjećamo da je zatvorena državna cesta 34 na dionici Donji Miholjac Sveti Đurađ. Što se tiče graničnih prijelaza, ponovno su zabilježena čekanja i u putničkom i u teretnom prometu, prije svega na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U teretnom prometu na graničnom prijelazu Bajakovo na ulasku u Hrvatsku čeka se oko 2 sata, a na Tovarniku u oba smjera oko 1 sat. Putnički promet na Bajakovu pojačanju oba smjera i čekanja su do 30 minuta. Na graničnom prilazu Gornji Varoš također pojačan putnički promet na ulasku u Hrvatsku, čekanja do pola sata. U pomorskom je prometu stanje redovito.
1: To je to, dakle ima što za reći što se tiče stanja na prometnicama u Hrvatskoj, ali zato smo tu vi i mi, i kako bismo obavijestili sve vozače da što sigurnije dođu do svojih odredišta. Hvala vam i za ovo javljanje. Lijep pozdrav iz Osijeka i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Slušaj, Radio Osijek.
1: Kao što nam služba 112 šalje svakoga dana priopćenje o protekla 24 sata o događanjima u Osječko-baranjskoj županiji, tako nam i policijska uprava Osječko-baranjska šalje svoje izvješće. Upravo je prije nekoliko minuta stiglo, pa evo izdvojili smo nekoliko zanimljivih stvari koje ujedno i upozoravaju na ono što nikako ne biste trebali činiti u prometu. Ovoga puta se nekako izdvojila dva slučaja iz Našica, pa je tako na području Našica policija zaustavila 42-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 1,02 promila alkohola u krvi. Slijedi mu novčana kazna od 660 eura, dvomjesečna zabrana vožnje te 4 negativna boda. Isto tako na području Našica, odnosno točnije između Podgorača i Stipanovaca, 22-godišnji vozač bez vozačke dozvole i s 1,07 promila alkohola u krvi izazvao je prometnu nesreću. Zbog neprilagođene brzine sletio je s ceste, prevrnuo vozilo i udario u prometne znakove. Na svu sreću, eto, ozlijeđenih nije bilo, ali slijedi mu ukupno više kazni, uključujući 660 eura za alkohol, 1320 eura za vožnju bez dozvole, te zabrana upravljanja vozilom i negativni bodovi, a osim toga, momak će još morati i popraviti to svoje vozilo, ili možda neće, budući da i neće neko vrijeme smiti voziti. I za kraj, na području Osječko-baranjske županije evidentirane su dvije prometne nesreće. Bile su samo s materijalnom štetom, srećom bez ozlijeđenih osoba, a dogodile su se dakle u Osijeku. I osim ove dvije, odnosno dva izdvojena slučaja iz Našica, još jedna je bila na području Našica. Vozačima sretno u prometu, čuvajte se.

0: going back.
1: 9:42, zadnja današnja tema u emisiji bit će sportska. Nije puno vremena prošlo od svjetskog nogometnog prvenstva, istodobno su već počele europske, odnosno pretkola naših predstavnika u konferencijskoj i europskoj ligi, odnosno ligi prvaka, a uskoro će nam i prva HNL, već sada za vikend, odnosno u petak je prva utakmica. Dok će danas u središtu pozornosti biti utakmica Dinama i Tuna. To je ekipa iz Švicarske protiv koje je Dinamo prije tjedan dana odigrao 1-1 na gostujućem terenu. Večeras slijedi uzvrat, a opširnije kolega Marko Šivak.
2: U borbi za treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, 1-1 u Švicarskoj gura Modre u poziciju da s bilo kojom pobjedom mogu dalje. Zato će biti bitno popraviti realizaciju, jer prigode je Dinamo stvarao dok su se igrači Tuna uglavnom koncentrirali na preskakanje igre. Mateo Lisica i danas bi trebao krenuti na desnom Dinamovom krilu.
3: Mislim da smo odradili odlične pripreme i da smo sigurno fizički spremni. Pitanje je samo kako ćemo biti psihički, ali mislim da smo spremni i da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu.
2: Na čemu će biti naglasak u toj utakmici? Vidjeli smo kakva je bila taktika u Švicarskoj, stvorili ste dosta prigoda, ali na momente lopta jednostavno nije htjela u gol.
3: Pa dobro, sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
2: Trener Mario Kovačević optimistično dočekuje uzvrat sa Švicarcima, iako oprezan ikad dosta.
4: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Dobro smo svi, to je jako bitno. Svi koji su konkurirali u ovoj prvoj utakmici i sad su tu Bakrari, odličao pa njega nema i prvu utakmicu kad tu nismo koristili, a ostali su svi dobro i evo, jedva čekam nekog tu utakmicu, vidim po njima. Mislim da smo mi se i za ovu prvu utakmicu dobro pripremili, znali smo njihov način nogometa i to pokazivao i sad i tu prvu utakmicu. Nismo dobro neke stvari iskontrolirali tako, pa su i došli do tog pogotka još neke prilike, ali mislim opet da s većinu utakmica smo dobro parirali, bili i bolji. Falio nam je taj gol, a ipak je došao na kraju i gol, tako da mislim, znali smo da koliko je to dobra i kvalitetna ekipa koju trebate poštivati. Mene je malo bilo kad u najavi prenosilo se da su oni tamo raspad, ali ekipa koja stvarno treba se diviti, ekipa koja dvije godine zaredom u drugoj ligi prvak, pa onda sljedeće godine jedna ozbiljna liga bude prvak lige, te tako da smo znali da su oni dobri, imaju taj pobjednički mentalitet i evo i sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro ušli čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, svjesni smo toga i evo samo treba biti pravi na terenu. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, svjesni smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu, da prođemo Tuna.
2: Na čemu je bio naglasak od utorka do utorka, na čemu ste radili na treninzima od Tuna do Tuna?
4: Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori, ono što mi jesmo i na tome i na realizaciji prilika. Imali smo i gore puno prilika, početak je prvenstva, pa neću da je razumljivo, ali ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolji ako ćemo pobijediti. Na tome smo najviše radili.
2: Utakmicu Dinama i Tuna sudit će Bugarin Radoslav Giđenov. Već je dijelio pravdu u HNL-u prije nekoliko sezona u sklopu razmjene sudaca. Sinoć je trenirao s kolegama na travnjaku Maksimira i to neuobičajeno za sudce s loptom. Pobjednik će ići na boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika.

9:55 točno, vrijeme da odjavimo našu današnju emisiju, odnosno jutarnji program Radio Osijeka. Mladen Badurina za tonskim pultom ostaje i dalje s vama do podneva. Glazbu je birao Vanja Hrvoje Dražić, vijesti se svaki puni sat čuli. Donosi Marija Vukasović-Petrinović, nastavlja i dalje u programu sve do 13 sati. Moje ime je Krunoslav Inhof, toliko od mene, uskoro stiže nova ekipa, svježa, odmorna, pa evo, prepuštam vas njima.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dugotrajno sušno razdoblje i nepovoljne hidrološke prilike uzrokovali su rekordno niske vodostaje. Drava kod Osijeka nastavlja rušiti negativne rekorde. Jutros je izmjereno minus 186, što je najniža zabilježena razina otkad se provode mjerenja. Zbog iznimno niskog vodostaja i pojave velikih sprudova plovidba zahtjeva dodatni oprez. Također posljedica suše nisu pošteđeni Sava i Dunav. Mladi vozač bez vozačke i pod utjecajem alkohola izazvao je tešku prometnu nesreću između Podgorača i Stipanovaca. Jučer oko 13 sati i 10 minuta 22-godišnjak je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad automobilom. Vozilo je sletjelo u odvodni kanal, udarilo u kosinu, prevrnulo se te uništilo dva prometna znaka. Policijskim očevidom utvrđeno je da je mladić vozio s 1,07 promila alkohola u krvi, ali i prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Srećom u nesreći nitko nije ozlijeđen, no nastala je znatna materijalna šteta. Zbog niza teških prekršaja vozaču sada prijeti ukupna novčana kazna od 2240 eura, polugodišnja zabrana vožnje B kategorije te čak 10 negativnih prekršajnih bodova. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Castelonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatra se proširila duž linije duge 40 kilometara. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 kilometara od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron, te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Potom smanjenje na oblake, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren sjeverozapadni, prema večeri jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. U 10 sati u Osijeku izmjereno 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 45%, tlak zraka 1022 hektopaskala, toplo vjetar zapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan u 10 sati i 7 minuta na početku druženja u emisiji Dobar dan. Kako kaže Žak, prođe sve i mladost i ljepota, pa ni neće im recimo tjedan dana odmora. No ako vaš odmor možda je tek počeo, onda želimo vam da uživate. Ako odbrojavate još sitno, onda također dobro skujte planove kako bi vam odmor bio što bolji. A ako ste jedan od onih povratnika kojima je ovaj radni tjedan prvi nakon lijepih tjedana provedenih na odmoru, e onda stisnite zube i ajmo dalje. No, mi ćemo u emisiji Dobar dan da kako vam pokušati raspoložiti dobrom glazbom za koju je zadužen Zvonimir Mandić, za tonskim je pultom Mladen Badurina. O vijestima brine Marija Vukasović-Petrinović, ja sam Iva Fijala i u tom smo otprilike sastavu barem do podneva. A onda i od podneva, jer trajemo sve do 15 sati uz neko malo izmijenjeno društvo, no o tom potom. Za sada glazba, glazba i samo glazba.

0: Ja molio sam da se napune moja more i rijeke, budi moja voda, proli se po meni, sve bi to i Drava mogla poželjati, i Dunav, i Sava, ove naše rijeke koje su oko nas i koje bilježe rekordne minimume, ne samo ove velike, nego i ove male koje su neke i presušile. Pa evo, jutrošnja vijest kaže da je vodostaj Drave u Osijeku ponovno oborio rekord što se tiče najniže zabilježene razine rijeke otkako se mjeri na ovim lokacijama. Jutros u 7 sati na Osječkoj mjernoj postaji izmjeren je vodostaj od čak minus 186 centimetara. To je dakle najniža zabilježena razina rijeke. Bilježili smo rekorde i tamo negdje početkom, točnije u srpnju 11. dana, vodostaj se tada spustio na rekordnih minus 174, čime smo srušili dotadašnji povijesni minimum od minus 172, a evo, novi minimum sada je dodatno produbljen za 12 cm, pa je jutros na minus 186. Već smo puno puta govorili kako ovako niske razine rijeka su zapravo posljedica ovog nečeg što se počinje nazivati novo normalno, jer niti je bilo u proljeće topljenja snijega, niti je bilo obilnih oborina, a i ovaj novi porast temperatura koji se očekuje idućih dana mogao bi zapravo pogoršati situaciju, jer s temperaturama koje će preći 30 i za nekoliko stupnjeva, svakom slučaju novi toplinski val će najaviti također izostanak obilnih oborina, što će, pretpostavlja se, nepovoljno utjecati na već izrazito niske vodostaje i Drave, i Dunava, i Save. Dakle, vode za sada u rijekama baš i nema puno, vide to i kupači, a vide to i oni koji plove rijekom, pa upozorenje za sve vas, pazite što radite pri ovakvim niskim vodostajima. Stvarno treba imati iskustva i znati plovni put. Upozorio je na to u našem programu i još tamo početkom lipnja predsjednik motonautičkog kluba Drava Zlatko Tot, pa ponavljamo lekciju.
1: Prvo i osnovno, voziti polako. Ploviti polako da sam na neki način stekneš neko iskustvo. Drava ima svoje zakonitosti. Znači, kad se ide nizvodno, sve one okuke koje su u lijevo, znači kada idete dole prema ušću, koje su u lijevo, koje skreću u lijevo, te su dublje, znači tu je rina. One koje idu u desno, opet s druge strane, kada plovite morate voditi računa da uvijek idete onim dužim putem, jer voda ne bira, ona skida obalu, a ujedno i nanosi pjesak. U svakom slučaju, ono što sam prvo rekao, treba voziti polako, plovit polako dok se ne prepozna plovni put. Plovni put se prepoznaje po oznakama, znači postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. I vi u svakom slučaju to morate strogo poštovati. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, jer to ponekad može biti jako loše. Nažalost, ima potopljenog drveća u vodi koje vi tek kad izviri van onda vidite. Zamisli si da naletiš na to drvo koje je 20 cm ispod vode, e onda je darma. E to je znači, ali ono obično ne bude na plovnom putu, bude negdje na granici plovnog puta, što je onda loše za oni koji ne znaju.

Ha, daleko nam je more, iako ovaj buč zvuči vrlo primamljivo, ne znam koliko ćete se zapravo u moru i moći uopće ohladiti. Temperature mora od 24 do čak 26 celzijevih stupnjeva, 27 je na Mljetu u Jezerima, a u svakom slučaju onom ko voli toplo more, to će odgovarati, oni pak koji bi ipak htjeli neko osvježenje neće baš biti presretni. Temperatura Drave prema informacijama naših susjeda Mađara je negdje oko 24-25 celzijevih stupnjeva i dalje raste s obzirom na to da nam vodostaji padaju, a temperature zraka u izmjerene do duše prije 44 minute kažu da se polako bližimo 30-ici. 31 imaju Crikvenica, Ploče i Split kao najtopliji u Hrvatskoj ovoga prije podneva. Na istoku Hrvatske 26 Osijek, Daruvar, 25 Nova Gradiška, Županja, Slavonski Brod i Vukovar, a 24 Kutjevo. No sasvim sigurno kada otkuca točno 11 sati i ponovno se izmjeri temperatura, da ćemo se podići za pokoji stupanj, a reći ćemo vam.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dugotrajno sušno razdoblje i nepovoljne hidrološke prilike uzrokovali su rekordno niske vodostaje. Drava kod Osijeka nastavlja rušiti negativne rekorde. Jutros je izmjereno -186, što je najniža zabilježena razina otkad se provode mjerenja. Zbog iznimno niskog vodostaja i pojave velikih sprudova, plovidba zahtjeva dodatni oprez. Također, posljedica suše nisu pošteđeni Sava i Dunav. Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. U Međugorju su vandalizirana 3 molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kip, a na postelju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa te zapaljen manjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog oštećenja gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena. Neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni su sati. Imali smo dobru noć uz mnogo truda svih javnih službi s razumno pozitivnim rezultatom. Danas možemo biti malo mirni u oči vremenskih uvjeta s kojima ćemo se suočiti u idućim satima, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Predstavnik španjolske vlade u madridskoj regiji upozorio je da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuća ljudi u cijeloj zemlji i dalje evakuirano ili u izolaciji zbog požara.
1: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno, 1-1, govori Mateo Lisica.
2: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas pretežno sunčano uz uglavnom slab vjetar. U Podunavlju i umjeren sjeverozapadni prema večeri i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 28 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 33%. Tlak zraka 1022 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na gradskim prometnim veća, a na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Nakon prometne nesreće na autocesti A1 u zoni čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugoj oko 3 km. Zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 76 Baška Voda Zagvozd između tunela Sveti Ilija i napadne postaje Zagvozd u mjestu Rastovac. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Slavonski Brod, Kamensko, Nova Sela, Klek, Brgat, Metković, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 11:28, donosimo vam jednu priču iz budućnosti za koju se zapravo već uvelike pripremamo, jer tu u našem Baranji bit će održano svjetsko natjecanje u oranju. Evo, tako će Hrvatska nakon 2012. godine, kada je domaćin bio Biograd na moru, ponovno biti domaćin jednog od najprestižnijih natjecanja u poljoprivredi. Biće to 71. svjetsko natjecanje u oranju. Okupit će predstavnike iz 26 država s 5 kontinenata, a održat će se 4. i 5. rujna, i to na području općine Čeminac, točnije na poljoprivrednim površinama tvrtke Belje Podravka Agri, ili još točnije na farmi Mitrovac, gdje su pripreme već u završnoj fazi. Biće to, kažu, više od sportskog nadmetanja najboljih orača, jer je riječ o događaju kojim će Hrvatska svijetu predstaviti svoju poljoprivredu, gospodarstvo, turističke potencijale, ali i kulturnu baštinu. Evo što su o tome rekli državni tajnik Tugomir Majdak i potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i ujedno trener hrvatske repke Siniša Hrgović.
1: Prvi dan je natjecanje na djetelinu, odnosno lucerni, u petak 4. rujna ove godine, odnosno 5. rujna. Samo natjecanje u subotu će se odvijati na strništu. Pripremaju se parcele, dakle žetva je obavljena, radnje po žetvi se rade kako bi sama parcela bila u idealnom statusu, odnosno isto tako i što se tiče skidanja i košnje lucerne u suradnji sa tvrtkom Belje se odvijaju radnje kako bi ovo uspješno pripremili. Naša stručna služba iz savjetodavne službe, odnosno Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, zajedno sa Županijskom udrugom orača pripremaju teren kako za samo natjecanje, tako i za popratne aktivnosti koje će biti u okviru ovog natjecanja. Još jedan važan događaj će se odvijati na sam dan otvaranja svjetskog natjecanja u oranju, dakle 3. rujna ove godine će se u popodnevnim satima otvoriti svjetsko natjecanje uz visoke dužnostnike vlade, i ovaj dan će obilježiti ministarska konferencija gdje će domaćin biti ministar David Vlajčić na temu generacijske obnove, a osim ministara koji su pozvani na razini EU, pozvani su i regionalni ministri. Također svoj dolazak je potvrdio glavni tajnik FAO organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih naroda, koji će također nazočiti i samom otvaranju 71. svjetskog natjecanja, ali i ministarskog konferencije. Ukupno, kao i proteklih nekoliko godina, će svoje zemlje predstavljati oko 50-ak, točno 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i kategoriji pugova premetnjaka. Prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina u okviru svjetskog natjecanja, gdje je to prestižni na neki način rang natjecanje, a i kategorija premetnjaka kroz svoje natjecanje će poprimiti, dakle, veliki interes zainteresirani, prije svega posjetitelja, koje očekujemo u velikom broju. Dakle, 2012. godine kad smo bili domaćini svjetskog natjecanja, koje je bilo najveće što se tiče samih broja zemalja i natjecatelja, imali smo posjetu oko 10 do 15 tisuća gledatelja u dva dana. Ta brojka se očekuje i ove godine, dakle, u okvirima onoga što možemo ponuditi na samom natjecanju i na natjecateljskim parcelama, ali i sajma koji je dio popratnih aktivnosti. Sajma mehanizacije poljoprivredne opreme će biti također interesantan događaj za naše posjetitelje i sve ono što može i Županija Osječko-baranjska, ali i Hrvatska ponuditi vezano za kulturni događaj, odnosno kulturni sadržaj ove manifestacije. Ovogodišnje natjecanje, svjetsko natjecanje, 71. svjetsko natjecanje u oranju, trajeće 9 dana službenog programa. U tih 9 dana ćemo prezentirati svijetu. Natjecatelji dolaze sa područja 5 kontinenta: Australija, Novi Zeland, Kenija, kontinent Sjeverna Amerika, Kanada, Sjedinjene Američke Države i najrazvijenije zapadnoevropske zemlje, koje predstavljaju svoje poljoprivrede i u tom kontekstu će se i hrvatska poljoprivreda predstaviti. Sve ono što imamo ponuditi ne samo Europi već i svijetu bit će ovdje ponuđeno, kao što su naši ciljevi vezano za razvoj poljoprivredne proizvodnje.
2: Prva rezultat ambicija je najbolji plasman Republike Hrvatske dosadašnjim natjecanjima. Mislim da imamo, ne da mislim nego sam siguran, imamo dva trenutno najspremnija orača koji su prošle godine pobijedili na državnom prvenstvu, to je Saša Višak iz Koprivničko-križevačke županije u kategoriji plugova ravnjaka i Josip Martinović također iz iste županije u kategoriji plugova premetnjaka. Dugogodišnje iskustvo imaju više nastupa na svjetskim prvenstvima. Domaćini smo, imat ćemo puno više vremena nego kad idemo na druga svjetska prvenstva da se pripremimo. Imamo solidnu opremu, adekvatnu ostalim oračima iz svijeta. Hvali nam možda još tih 50 godina, ali nadoknadit ćemo to kroz treninge i vjerujem da ćemo ove godine sasvim sigurno biti najbolje plasirani u povijesti kada je pitanje jedno svjetsko prvenstvo. Pojedinačni rezultati su bili od 6., 8., 10., 11., 12. mjesta, ali realno kad se zbroje rezultati po danima i kad se gledaju, dakle mi smo tu negdje bili do top 15 po nekakvim natjecanjima. Prošle godine smo prvi put ušli sa oba dva orača u top 15, ove godine, kažem, radimo iskorak i ja vjerujem da će oba dvojica biti u top 10, a daj Bože i bolje.

Nakon završetka najvećeg sportskog natjecanja na svijetu, logično je da se u nogometnim savezima slažu kockice i imenuju novi ljudi, tako je bili u našem, a sad ćemo se malo baviti francuskim nogometnim savezom, jer objavljena je vijest današnja da je Zinedine Zidane preuzeo dužnost novog izbornika reprezentacije. Dakle, u iduće 4 godine zbodit će francusku nogometnu reprezentaciju, čiji je član i bio bivši kreativni vezni igrač, osvajač naslova svjetskog prvaka 98. s francuskom reprezentacijom. Tako je preuzeo dužnost od svog bivšeg suigrača Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. a osvajanjem 4. mjesta na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu završio mu je mandat, osvojio je i naslov 2018. i nastupio u finalu 2022. A sada će 54-godišnji Zinedine Zidane preuzeti kormilo francuske nogometne reprezentacije. To je bilo sve što sam želio, rekao je nakon službenog imenovanja novi izbornik. To je nastavak na neki način i ostvarenje sna. Posljednjih 4 ili 5 godina dobivao sam ponude da preuzmem neki klub, no sve sam ih odbio zbog francuske reprezentacije, kaže Zidane, koji je bez angažmana od 2021. godine nakon što je vodio Real Madrid. Inače, kako kaže Zidane, nakon potpisa ugovora za izbornika francuske reprezentacije, često sam to govorio, ali ne postoji ništa veće od reprezentacije. Presretan sam što sam dobio ovaj posao koji sa sobom nosi i veliki osjećaj ponosa, ali i odgovornosti. Mislim da ovo ne treba isticati, ali jasno je kako imam velike ambicije s ovom momčadi. No, nije to makar kakva momčad, pa su i očekivanja itekako velika. Eto, s Francuzima ćemo se sasvim sigurno susretati na brojnim natjecanjima, pa onda Slavenu Biliću želimo da bude uspješniji.

0: Podne je.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na istoku Hrvatske i dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskome Brodu, a nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli i lovci s dronovima i termovizijom, koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. Zbog strvina, boravak u šumama predstavlja velik rizik od širenja zaraze.
2: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je nakon sastanka jučer poslije podne u Vukovaru kako je Vukovarsko-srijemska županija primjer kako se afrička svinjska kuga može držati pod kontrolom. U ovoj godini nema izbijanja afričke svinjske kuge u toj županiji. 2025. bila je puno blaža u odnosu na Osječko-baranjsku, gdje je val bio izrazito intenzivan, a vidimo da se u 2026. godini nastavlja, rekao je Vlajčić nakon sastanka s predstavnicima Vukovarsko-srijemskih jedinica lokalne samouprave. Mladi vozač bez vozačke i pod utjecajem alkohola izazvao je tešku prometnu nesreću između Podgorača i Stipanovaca. Jučer oko 13 sati i 10 minuta 22-godišnjak je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad automobilom. Vozilo je sletjelo u odvodni kanal, udarilo u kosinu, prevrnulo se te uništilo dva prometna znaka. Policijskim očevidom utvrđeno je da je mladić vozio s 1,07 promila alkohola u krvi, ali i prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Srećom u nesreći nitko nije ozlijeđen, no nastala je znatna materijalna šteta. Zbog niza teških prekršaja vozaču sada prijeti ukupna novčana kazna od 2240 eura, polugodišnja zabrana vožnje B kategorije, te čak 10 negativnih prekršajnih bodova. Dugotrajno sušno razdoblje i nepovoljne hidrološke prilike uzrokovali su rekordno niske vodostaje. Drava kod Osijeka nastavlja rušiti negativne rekorde. Jutros je izmjereno minus 186, što je najniža zabilježena razina otkad se provode mjerenja. Zbog iznimno niskog vodostaja i pojave velikih sprudova, plovidba zahtjeva dodatni oprez. Također, posljedica suše nisu pošteđeni Sava i Dunav.
1: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1. Trener Mario Kovačević.
3: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane, novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova. Zidane će na toj dužnosti naslijediti svojeg bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. godine.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, sunčano i danju vruće. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna između 32 i 34 celzijeva stupnja. U podne u Osijeku 29 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 32%, tlak zraka 1022 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ljeto nam je u punoj snazi, pa i onda snovi o ljetovanju ili pak planovi za realizaciju ljetovanja, vjerujem da se među vama već odvijaju. Oni koji su svoj dio ljetovanja završili, vjerojatno podlače crtu i zbrajaju račune kako bi vidjeli koliko ih je to koštalo i vjerojatno ste premašili budžet planiranoga, jer oni koji planiraju uvijek ukalkulirati trebaju što šta. A da cijene ljetovanja nisu ni malo bezazlene, posebice višečlanim obiteljima, svjedočio je i jedan Romeo. Naime, Hrvatski radio, kojeg je dio i Radio Osijek, ali ovi slušatelji drugoga programa Hrvatskog radija, su napravili sjajnu gestu. Nakon što se vozač kamiona Romeo u emisiji drugog programa Hrvatskog radija Drugi dio dana jučer požalio da je život u Hrvatskoj nemoguć jer s plaćom od 1500 eura uzdržava peteročlanu obitelj, školu je troje male djece i eto, iako živi u zemlji koja ima more, svojoj djeci ne može priuštiti odlazak na ljetovanje. I pokrenulo je to lavinu dobrih želja i dobrih dijela. Dakle, uključili su se slušatelji iz cijele Hrvatske, pa je tako je to jedan Toni Skorčule ponudio Romeo i njegovoj obitelji besplatan smještaj u apartmanu. Onda, uz to što imate smještaj, naravno, trebate nekako i doći do tog apartmana, odnosno do otoka Korčule, trebate i potrošiti što, pa su se javljali slušatelji. Pronašli su mu i sponzora za gorivo i sponzora za trajekt. U svakom slučaju, evo ukratko kako je to zvučalo jučer popodne na Hrvatskom radiju.
1: Recite, Romeo, kamion je u pitanju?
2: Pa da, vozim, evo, da sam kamiona i
1: dajte sad
2: res. Ne znam, mislim, ovi sad što kažu da te cijene goriva u Švedskoj, Njemačkoj su jeftinije kod nas, koje su plaće tamo, koje su ovdje. Evo, ja radim za 1500 eura, mislim, to je žalostno mi reći. Ja se sam čudim kako ja uspijem nas pet, mislim, imam svoje male djece koje kraju škola. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam, stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
3: Dobar dan, evo, mene zovem Skorčulje, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
1: Je li ozbiljno?
3: Najozbiljnije, da.
4: Svaka čast, ima dobrih ljudi, još uvijek ima.
5: Dobar dan, evo ja slušam isto sve. Ja drugi Toni, ni onaj Toni što je nudio, ali čovjeku svaka čast. A gledajte, ljetovanje, nažalost, nije samo onaj smještaj, nego Romeo,
1: a to je
5: treba
1: istina.
5: Doći dole,
1: i onda
5: treba kupiti stvar, treba jesti, treba pit, treba...
1: Van po pansionska potrošnja.
5: Tako da... Da se nek se javi neki drugi Toni u ponudi transporti i troškovi za sladoled, sok, picu, odjeće, kupači, opremu i tako dalje.
6: Zoran Dubrovnik.
1: Zorane, izvolite.
6: Evo, za gospodina Romea, sve troškove goriva, ja što riješi.
1: Joj, što smo mi sad napravili? Ozbiljno.
6: Ovo je najozbiljniji.
7: Igor je. I vidim da je gospodin sad iz Dubrovnika ponudio da će riješiti troškove goriva. Evo, ja ću riješiti troškove trajekta, ako to pomaže.
1: Evo, imamo trajekt, imamo gorivo, imamo apartman. Samo još trebamo Romea.
0: Tako su zaključili jučer u emisiji. Evo, traži se stvarno vozač kamiona Romeo koji se javio jučer u program Hrvatskog radija i ispričao svoj dio životne priče, a zahvaliti samo

možemo i Toniju i Zoranu i Igoru i svim onim slušateljima koji zapravo su spremni pomoći drugome. Ovo je jedna lijepa i dobra vijest u moru, ne baš tako lijepih, pa za one koji vole dobre vijesti, u svakom slučaju, traži se Romeo, bit će sjajna vijest.

12 sati i 32 su minute, temperatura zraka u Osijeku je 29 celzijevih stupnjeva, sjeverozapadnjak nam puše tek 2 metra u sekundi, relativna vlažnost spustila se na 32%, a tlak lagano raste, sada je 1022 hektopaskala, dan smo započeli sa 1018, doduše i s temperaturom od 21, najniža je bila ujutro oko 6, kada je izmjereno svega 19 celzijevih stupnjeva, pa vjerujem da ste dobro spavali. E sad, hoćete li spavati dobro i iduću noć? Nadam se da hoćete, još uvijek možemo kraj otvorenih prozora, jer će one najniže jutarnje temperature sutra biti od 15 do 17 celzijevih stupnjeva. No da se polako zagrijavamo, svjedoče i prognoze. Najviša dnevna danas na istoku Hrvatske trebala bi biti oko 30, a sutra već između 32 i 34 celzijeva stupnja, i onda prema vikendu sve toplije i toplije, pa će nam vikend biti vrlo vruć i noći će biti sve toplije, tako da će i odmor biti pomalo upitan. Bio prognoza za sada baš dobra, dakle povoljne biometeorološke prilike, pa ako se još držite savjeta sa laganom prehranom, dovoljnom hidratacije i zaštitom od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom i izbjegavanje baš jako teških fizičkih aktivnosti ili bar obaviti u hladnijim dijelovima dana, mogli biste uistinu imati smiješak na licu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog rekordno niskog vodostaja obustavljena je plovidba kompom preko Drave. Sigurnost putnika je na prvome mjestu. U skladu s tim, kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu, stoji u obavijesti Osječkoga Unikoma. U Orašju su dodijeljeni ugovori iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Riječ je o 276 ugovora. Premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
0: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na stranim jezicima. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Hodočasnici su zgroženi.
3: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
4: Prestraša, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo ne može biti. Ja tako pretpostavljam, ne znam šta bi rekao drugo.
5: Pa meni je samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno, znači ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
6: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
0: Postani policajac ili policajka naziv je nacionalne kampanje Ministarstva unutarnjih poslova koja se intenzivno provodi na području Osječko-baranjske županije, a detalje o upisima i policijskom pozivu otkriva policijska službenica za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske Eleonora Matić.
7: Znači, za učenike koji završavaju prvi i drugi razred srednje škole potrebno je da imaju najmanje opći uspjeh dobar, da imaju najmanje ocjenu izvladanja dobar i da na dan školovanja nemaju više od 19 godina. Također moraju, kao i za prekvalifikaciju zanimanja odraslih za policajca ili policajku, posjedovati psihičke, motoričke, tjelesne sposobnosti kao i zdravstvenu sposobnost, što se provjerava psihotestiranjima koji imaju opći dio i posebni dio koji se odnosi na policijsko zanimanje. Što se tiče psihotestiranja, motoričko testiranje ide kroz trčanje i savladavanje poligona spretnosti koji je prikazan na stranicama Policijske akademije na YouTube kanalu Ministarstva unutarnjih poslova, tako da se kandidati mogu upoznati koje su to vježbe i u kojem vremenu to moraju odraditi. I zdravstvena sposobnost, naravno, to je liječnički pregled gdje se utvrđuje njihovo zdravstveno stanje.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku: za sutra sunčano i danju vruće. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja. U Osijeku je trenutačno 29 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 32%, tlak zraka 1022 hektopaskala, vruće, vjetar sjeveroistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Redovito po prometne informacije hitamo u Hak nakon naših vijesti u 13, tako je i danas, a u Haku nas očekujete u Tabakula. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Utorak je, pa sad što to znači?
2: Pa zapravo evo, danas nam je možda čak i jedan poprilično dobar primjer utorka za vrijeme sezone. Poprilično je mirno i stabilno u prometu, nema gužvi ni zastoja, tako da možemo reći da je gotovo idealan dan za putovanje u smjeru obale i na, zapravo u bilo kojem smjeru.
1: U bilo kojem smjeru
2: poprilično je dobro stanje, nema toliko vozila na cestama, tako da se vozi više manje neometano, a danas nas evo dobro služe i vremenski uvjeti, pa su evo svi veći prometni pravci otvoreni i savršeno prohodni za sve skupine vozila, više čak nema niti bure na Jadranskoj magistrali. Danas, međutim, možda i nije toliko idealan primjer tog utorka, samo zato što ima dosta izvanrednih događaja. Bilo je nekih prometnih nesreća, vozila u kvaru koja su ometala promet, isto tako i požara niskog raslinja uz autocestu, ali svejedno, evo, nema zastoja, nema gužvi ni kolona, tako da se vozi relativno, evo, neometano i poprilično dobro, osobito u usporedbi sa vikendom, naravno i sa ovim našim nekim danima koji su najprohodniji, možemo reći. Inače, danas su na osječkom području, ponovno na autocesti A5, bili radovi na održavanju, međutim, evo, sada je, dakle, završeni su ti radovi prije nego što je zapravo bilo planirano, tako da se uspostavio, odnosno normalizirao se promet na tim dionicama, više nema privremene prometne signalizacije, tako da evo, sada više nigdje niti na osječkom području ne bi trebalo biti usporavanja niti poteškoća. Inače, čak i na graničnim prijelazima, evo, trenutno nema većih poteškoća, nešto je pojačan promet osobnih vozila, međutim nema dužih čekanja, tako da evo, svakako jedan vrlo, vrlo dobar dan. Svejedno, naravno, molimo evo sve vozače za pojačan oprez, koncentraciju i strpljenje. Sve one koji putuju na duže relacije, naravno, evo, molimo da u trenutku kada osjete umor malo predahnu, kako bi zaštitili i sebe i druge. A naravno, također svima koji su planirali putovati, evo, savjetujemo da se svakako prije polaska na put informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice ili aplikacije, čisto kako bi znali što ih čeka na cestama ispred njih. Van toga, nemamo više zapravo puno toga za prijaviti. Želimo svima sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Točno tako, svima sretan put, a kad su gužve u pitanju, ma kad se mi dokopamo Slavonike, to je već onda milina u odnosu na sve ostale autoceste u našoj zemlji. No, tako je kako, imajte na umu, ako već putujete posebice na godišnji odmor, da je i to dio odmora, uživajte u putovanju. Hvala Teuti Bakuli na informacijama i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Svinje s 20.000 gospodarstava moraju biti uklonjene. Ovo je najveća kriza u svinjogojstvu u posljednjih 30 godina. Samo su neki od naslova koji i ovih dana, nažalost, čitamo u tisku, odnosno na portalima, jer svinjska kuga koja nam već 3 godine stvara iznimne probleme i dalje stvara iznimne probleme, što drugo reći. Evo, ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će održati sastanak s predstavnicima Brodsko-posavske županije. Tema je naravno aktualna epidemiološka situacija i mjere za sprječavanje afričke svinjske kuge. Najavljen je stroži carinski policijski nadzor, najavljena je pojačana odstrel divljih svinja i da će se odrediti lovišta u kojima će intervenirati lovački timovi i provoditi odstrel. Ali Hrvatska poljoprivredna komora poslala je jučer priopćenje u kojem navode kako je svinjogojstvo na rubu potpunoga sloma. Dok se naši proizvođači bore za goli opstanak suočeni s uvozničkim lobijima i ogromnim gubicima, afrička svinjska kuga zadala je završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem ove grane. Dosta je bilo toleriranja neradnika. Hrvatska poljoprivredna komora je dosad pokazivala razumijevanje za procese unutar Ministarstva poljoprivrede, no to razdoblje je završilo. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, a to je nekontrolirana populacija divljih svinja, i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan, parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira, poručio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Nadamo se da će svinjogojci i svinjogojstvo u našoj zemlji ipak preživjeti, iako bez ujedinjenog djelovanja više strana teško da će to biti moguće. No, uz meso treba jesti i voće i povrće, pa i tu imamo problema. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po cijenama s kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati, negoduju već godinama i podravski povrćari. Pa evo što su rekli Marija Komar iz Vukosavljevice te Mario Čajkulić iz Sedlarice.
1: Mi očigledno jesmo paravan otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija. Mi ne želimo puno, želimo samo toliko sitnica da se izmijeni u našim zakonima i toliko toga da nam se omogući da se prepozna domaći proizvod, da imamo svoju ambalažu koju možu podravski proizvođači povrća, znači, se isticati od uvozne robe. Čula sam da su već inspekcije krenile, ali na OPG-ove. Za zaštitu poručujem im ovim putem, znači nek prvo ispitaju sve ove uvozne otkupljivače, znači velike otkupljivače koji nisu proizvođači i koje smo mi trenutno danas naveli tu,

0: Nek prvo se tamo ispita ta roba kakve kvalitete dolazi i sa čime je prskana. Kod njih je sve dozvoljeno, to je Albanija, Srbija, Makedonija, svi znamo što je tamo dozvoljeno, kod nas nije i znači time se manipulira, mi smo zakinuti. Imamo i mi velikih problema, znači imamo trips koji nam uništava, koji širi virus i znači cijeli nasad i plastenika odlaze u zaborav, jer ono sve što se radi od početka godine, od sijanja sadnje i do svega da biste sad trebali imati najjače berbe, znači jednostavno vam propada. Ove godine se mimo išao i mraz i sve, ali u svemu tome ne znam da li je bolje da nas je uništio mraz, ali nije, naša trešnja je opet ove godine ostala u voćnjaku neobrana, radi uvozne, toliko o tome koliko se podržava domaća proizvodnja, ali evo, nadamo se boljoj suradnji i razumijevanju ministarstva.
1: Postoje drugi načini šta i kako pomoći hrvatsku proizvodnju povrća ako želimo da ona opstane. Ovdje ima tradicije, znači ovaj kraj je poznat po proizvodnji povrća, a mislim da je jedini bazen gdje imate mlade proizvođače, tu su bili bazeni dole Neretva, iznajmlju apartmane i našli su neke dohodovnije ovoga stvari, Zadare, zaleđe, isto dohodovnije stvari, jedino koje je ostalo i gdje ima mladi proizvođača je Virovitički kraj. Ljudi se muče, bore, da nam je lako, nije nam lako, ministar je pokazao razumijevanje i mislim da ćemo nastaviti u tim nekim pozitivnim pomacima i da se koliko toliko pomože u domaćoj proizvodnji. Imam proizvodnju na 70 hektara povrća, 6 hektara plastenika, imamo 18 vrsta povrća Global Gapu, godišnje proizvedemo neke 2500 tona robe. Naša proizvodnja je kapumor, budemo realni, hrvatska proizvodnja povrća je mala. Uvoz, normalno kad nema hrvatske robe, dakako, jer vi kao potrošač želite imati 365 dana određeni proizvod i mi nismo protiv toga. Nismo protiv neke konkurencije iz Europske unije, znači nama su vezane ruke, bolesti, evo, bolest svinjske kuge, znači kosi svinje. Vi imate viruse CMV, TSVV koji uništavaju nasad. U tjedan dana vama nasad propane. Ne uništava virus, uništava vektor. Vektor je virus ili vuš koju ne možete suzbiti. Vama je ostalo jedno sredstvo, 10 godina vi imate mogućnost špricati s jednim sredstvom, pojavila se rezistentnost, a druga solucija vam je biološka zaštita koja vam je, ne znam, po hektar vas košta 8-9 tisuća eura i onda vi kad to kalkulirate i gdje opet ne može sve, vi imate puno više neupotrebljive robe nego da ste koristili standardne kemijska sredstva i onda znači vi nemate pojedinci površine istu količinu kvalitetne prve klase. Troškovi zaštite, berbe i svih tih stvari su veći nego primjer Albanije i to sve. I onda se mjerimo prema uvoznoj cijeni Albanije. Znači, taj dio nas muči. Znači, mi nismo za uvoz i neka se u dućanima jednostavno vidi koja je hrvatska roba, koja je albanska roba. Jer ono što sam rekao zadnji puta, vi ako mjesečno odete u dućan i kupite 5 kila paprike i da ste platili domaću papriku 50 centi, to vam je 2,5 eura, znači nije vam jedna kutija cigareta. Mislim da to potrošač neće osjetiti, a mi kao proizvođači ćemo osjetiti. Tu je sad problem kako to napraviti. Mi bi jedno ministarstvo, drugo, lanc treće i tu je sad ovoga uvijek borba. Bilo bi najbolje da kupac sam može odlučiti hoće li dati 50 centi više za domaći proizvod ili ne. Ja znam hrpu ljudi koja je rekla da ću. Radit ću kupiti domaću proizvodnju, ali tu se dešava i sad hrpa drugih stvari, ali evo, borimo se.
2: Da, borba i dalje traje. E sad kad bi potrošač znao što kupuje, možda bi to bilo jednostavnije, a s obzirom na to da su slova toliko sitna najčešće da ih niko više ne može ni pročitati, onda ne znamo što kupujemo. No, ministar David Vlajčić razumije, kaže, probleme povrćara.
3: Oni ne smiju biti paravan uvoza i da se pod njihovom deklaracijom hrvatskih proizvođača prodaje apsolutno svi proizvodi iz drugih država koji su, rekao bih, slobodno upitne kvalitete, dok doputuju ovdje ne mogu imati tu svježinu, uzmimo samo to. Ono što je najbitnije za naglasiti, mi ne možemo određivati niti otkupno, niti propisivati cijenu, toga smo svi svjesni, ali ono što možemo je stati iza njih i dati im punu podršku kada se radi o kršenju pravila kako bi se stvorio nekakav profit. Možemo ih učiniti konkurentnijima sa svim izdvajanjima koja su nam na raspolaganju. Želim im svima jasno dati do znanja da smo kao sustav tu iza njih, da ćemo prema Državnom inspektoratu, prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja stati iza svih njihovih prigovora, predstavki. Oni proizvode, hrane svoje obitelji, egzistenciju imaju, ali jednostavno netko je provukao ovaj izraz, ne mogu biti paravan za uvoz hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno vidljivo napisane cijene biti označena zemlja porijekla proizvoda kako bi svi naši kupci onda mogli odabrati hrvatski najkvalitetniji proizvod. Poruka odavdje da hrvatska proizvodnja jednostavno je bolja od svake druge i treba razgovarati o svemu.

0: Kraljica voća ljeti. Mnogi će reći lubenica, a neki će reći ljubenica. E, u Ilači će se 1. kolovoza održati Ljubenica Fest, tako oni to zovu. Na nogometnom igralištu od 17 sati počinje bogat program ispunjen natjecanjima i u kuhanju čobanca i glazbom i neizostavnim okusima ovog omiljenog ljetnog voća. Dakle, najsočniji događaj ljeta, kako mu mnogi kažu, stiže upravo u Ilaču. Zapamtite 1. kolovoza i budite na Ljubenica Festu. Evo poziva Anđelka Dobročinca, načelnika općine Tovarnik.
1: Ilačani, Tovarićani, kažemo Ljubenica, jel to ovaj, malo više to lje naglašavamo. Zašto to voda? Zato što je ljeto, ljubav i to sve na lje, što ovaj, lijepe riječi koje se od toga mogu stvoriti. Ali evo, mi evo, 1.8. imamo festival. To je nama isto jedna prilika da zapravo povežemo sve naše proizvođače, proizvođače ovog kraja, da reklamiramo te naše proizvode i da jednostavno možda krenemo u nekom drugom smjeru. Znači, osim samo ratarstva, koje cijene tu nisu povoljne, da krenemo u taj dio, polutarstvo, voćarstvo, da jednostavno naša zemlja plodna, radi se na sustavima navodnjavanja, da jednog dana imamo taj veći dohodak od tog našeg prirodnog bogatstva koje je naša crnica, koja je ovdje visoko kvaliteta.
2: Slušaj, radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Muškarac za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin uhvaćen je u mjestu Cernu. Video snimke nadzornih kamera pokazuju muškarca kako crnom bojom polijeva Gospin kip te spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postelju je ispisan napis Đavo u suknji i poruka da su vidjelice lagale. Od ponoći je gorivo osjetno poskupjelo. Litra benzina Eurosuper skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavog dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
2: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli i time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite čim se zatvori hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je recimo to tako europski, to jest prihod europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prozvao je DORH, državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton na Kostabeli. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
3: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti, dakle, Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati. Ja već trećeg za sad ne bi gdje, bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
0: Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručuje da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova. Zidane će na toj dužnosti naslijediti svog bivšeg suigrača Didiera Deschampsa koji je vodio momčad od 2012. godine.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 29 stupnjeva, tlak iznosi 1022 hektopaskala, vlaga 32%, vjetar je sjeveroistočni 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 17 stupnjeva, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Danas smo već govorili o rekordno niskim vodostajima i uistinu da rekordi nam padaju. Minus 186 vodostaj Drave kod Osijeka danas izmjeren, što će reći da smo zabilježili novi rekord u manjku vode u rijekama. Zbog tako niskog vodostaja obustavljena je i plovidba kompom, tako je to danas odlučio Unicom, jer stvarno su nepovoljni plovni uvjeti. No, lako za nas ljude i čamce naše, a što je sa vodom i živim svijetom? Ekstremne suše utjecale su posljednjih dana i na razinu vode u jednom od najvećih močvarnih područja u Europi, u našem Kopačkom ritu. Ovakva suša s povijesno niskim vodostajem poplavna je područja uglavnom pretvorila u livade, a to utječe i na biljni i na životinjski svijet parka prirode. U Kopački rit otišao je i naš Marin Bilandžić, koji je provjerio što ovakve suše znače za bioraznolikost parka prirode i kakvi su projekti u planu da bi se spriječio utjecaj klimatskih promjena.
1: Kopački rit nije u svojem uobičajenom izdanju, to je prostor koji može primiti 700 milijuna kubika dunavske vode. Danas te vode baš i nema toliko puno. Naravno, znamo da su velike suše, pa smo došli provjeriti kako je stanje ovdje i u Kopačkom ritu. Sa mnom je stručni voditelj Vlatko Rožac. Prije svega, dobar dan. I evo, kako je trenutno situacija ovdje u Kopačkom ritu? Koje su biljne i životinjske vrste trenutno najviše pogođene ovom sušom koja je tu?
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Pa, evo ovako, Kopački rit je poplavno područje prvenstveno Dunava. Za njega je karakter

0: karakteristično da postoje određene faze koje ovise o vodostajima Dunava. Znači, kod ekstremno visokih vodostaja cijeli rit je poplavljen, pa tako dominira ta poplavna faza u Kopačkom ritu, a kod ovako niskih vodostaja, ekstremno niskih vodostaja, sada trenutno traje suha faza u parku i zapravo izmjena tih suhih poplavnih i poplavnih faza je sasvim normalna i uobičajena i također postoje ove prijelazne faze između. Upravo to je bit velike biološke raznolikosti, zato što postoje takve česte izmjene. Znači, nisu samo četiri godišnja doba, nego još i te mokre suhe faze unutar tih godišnjih doba koje se događaju, tako da i krajobrazno se on vrlo razlikuje i dinamika ekosustava je vrlo velika zbog toga. Sada trenutno poplavno područje nije spojeno sa rijekom Dunav i trenutno ove vodene površine koje su u parku su odsječene i one su trajne.
1: Postoji li možda, evo, dugoročno nekakva opasnost za bioraznolikost Kopačkog rita ako se ovako nešto nastavi?
0: Pa, ukoliko bi to se nastavilo, ne znam, 10 godina ili više, došlo bi do promjene ekosustava, jer bi se onda izgubile te poplavne faze. No, mi znamo da količina vode u Dunavu se nije znatno promijenilo u zadnjih 30 godina, tako da smo sigurni da će u sljedećoj nekoj sezoni doći više vode, bit će poplava. Imali smo jednu poplavu u 3. mjesecu ove godine, no međutim poslije toga su izostale neke druge. Tako da nije cijela godina ovako sušna, ali ljeto je.
1: Kopački rit provodi restauracijske projekte, koji su to, možemo to opisati možda slušateljima, najbolje što to znači?
0: Pa, radi se o restauraciji, odnosno obnovi prirode. Znači, Hrvatska je obveznik kao članica Europske unije provesti obnovu prirode i postoje rokovi do 2032. I oni kasniji rokovi. Zapravo radi se o 50-godišnjem periodu. U ovom prvom početnom periodu mi ćemo provesti nekoliko restauracijskih projekata. Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.
1: Što biste evo sada još poručili slušateljima koji možda strahuju za budućnost Kopačkog rita kada se dogode ovakve suše? Vidimo evo već i sljedećeg tjedna ponovno dolaze visoke temperature, ponovno će biti suše, svakodnevno možemo vidjeti da su vodostaji i Drave i Dunava ekstremno niski.
0: Ne treba previše strahovati, kao što sam ranije objasnio, znači ovo je sada trenutno jedna suha faza koja traje, ona se mora dogoditi i ona mora postojati. Isto tako, nasuprot nje postoje i druge faze sa više vode i sa totalnim poplavama, tako da to će se sa godinama sve izmjenjivati i trenutno ovakve suhe faze odgovaraju kopnenim životinjama, a ne odgovaraju akvatičnim životinjama. Kada bude se poplavljeno pod vodom, onda će akvatičke životinje i biljke imati puno koristi, dok ove kopnene koje sada prosperiraju neće. Ove jedne će se oporaviti, dok će drugima populacija opadati. I onda kad se to bude izmjenjivalo, u biti radi se o nekakvom balansu i ciklusu unutar ekosustava.
1: Kakva je situacija s kormoranima koji se hrane ribom?
0: Pa, recimo, za kormorane ovo nije dobra situacija, zato što ovise o ribi. Ono što vidimo da je trenutno gnjezdnična populacija kormorana u parku nešto manja. To ne znači da će kormorani pojesti svu ribu, nego jednostavno imaju manje ribe koju mogu pojesti i o tome ovisi trenutno njihov broj. Kada bude situacija za ribu bolja, bit će i više kormorana.
1: Kako je ovo posjeta? Znamo da ovo nije zapravo onaj glavni dio sezona ovdje u Kopačkom ritu.
2: Ove godine imamo zaista ekstremno niske vodostaje, ali kako ste kazali što se tiče samog posjećivanja, dakle imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja, a ono što valja istaknuti da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor. Trenutno još uvijek je vodostaj na tim nivoima da možemo ploviti i vjerujemo da će tako ostati i do jeseni.
1: Evo vidimo da dolaze i gosti, i ima dosta zapravo turista i dalje, obilaze, gledaju, Kopački rit, iako nije vodostaj visok, i dalje zanimljiv.
2: Pa je, Kopački rit je u svako doba godine prekrasan, izazovan, a ono što valja istaknuti da u ovim ljetnim mjesecima, kada govorimo o strukturi posjećivanja, da su to većinom stranci, to nas veseli, jer već nekoliko godina komuniciramo kako bi stvarno željeli da onu strukturu posjetitelja od 70% koja je u korist hrvatskih posjetitelja, da pokušamo mijenjati u korist stranih, a naravno ne smanjujući broj posjetitelja iz Hrvatske.
1: I još samo na kraju, evo, nakon ovih ljetnih mjeseci, nekako onda, sjećam se i zadnji puta kada smo razgovarali, da onda bude još veće zabilježena posjeta, znači od kraja rujna prema listopadu.
2: Pa tako je, osim svibnja i lipnja, nama su vršni mjeseci rujan i listopad, odnosno logično je kada krene škola, jer prije svega osim zaštite prirode, naša zadaća je educirati i promovirati ono što činimo, a što je važno za zaštitu prirode, tako da naši najmlađi su nama ovdje i najčešći posjetitelji.
3: Ovoga ljeta još manje priče, za još više hitova.

Pričamo o niskim vodostajima, o tom kako nema vode, a evo vijest iz Rumunjske kaže da zbog toga što nema vode, stvar postaje i pomalo zabrinjavajuća. Naime, rumunjska državna tvrtka Nuclear Electrica preventivno je danas ugasila reaktor u nuklearnoj elektrani Crna Voda zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, izvijestilo je Ministarstvo energetike. Reaktor je privremeno isključen kako bi se spriječila moguća oštećenja rashladnoga sustava koji koristi vodu iz Dunava, kaže ministarstvo. Vodostaj Dunava u Rumunjskoj pao je prošli tjedan na najnižu razinu u posljednja tri desetljeća, pa su vlasti ograničale korištenja riječne vode i za navodnjavanje. Kako će se to odraziti na usjeve, za sad u ove vijesti nema ništa o tome. Nuclear Electrica je danas napomenula da je ugasila reaktor u skladu s kontroliranim procedurama koje se primjenjuju u slučaju izrazito niskog vodostaja rijeke. Kako kažu, cilj mjere je očuvanje nuklearne sigurnosti i pouzdanosti postrojenja. Tvrtka navodi da se odluka temelji na najnovijim prognozama Rumunjskog nacionalnog instituta za hidrologiju i upravljanje vodama, koji stanje na Dunavu pomno prati. Ako se vodostaj još više smanji, onda će privremeno ugasiti i drugi reaktor. Prema podacima Svjetske udruge za nuklearnu energiju, ova nuklearka Crna Voda ima dva nuklearna reaktora bazirana na kanadskoj tehnologiji snage 706 megavata. Uglavnom, podmiruju otprilike petinu potrošnje u Rumunjskoj, što se struje tiče, naravno. Portal Romania Insider navodi da se vršna potrošnja električne energije ovoga tjedna procjenjuje na oko 7300 megavata, a domaća proizvodnja doseže do 4300 megavata, pa će razlika biti pokrivena uvozom. Nadamo se da će biti dovoljno energije da se mi prije svega valjda rashladimo. A kako će biti s ostatkom našeg postojanja, ne znam. Sve mi to onako nekako zvoni. Baš mi je pala na pamet knjiga Maje Lunde, ne znam jeste li čitali njezinu tetralogiju o ne baš lijepom našoj budućnosti. Imate knjigu San o drvetu, dakle kad ne bi više bilo raslinja. Imate povijest pčela, kad ne bi bilo kukaca. Imate onu o posljednji svoje vrste, govori o konjima, ali posljednji svoje vrste kao da svaki dan neki postoji. A ono na što me asociralo ove vijesti o niskim vodostajima je knjiga Plavetnilo, koja je druga u toj tetralogiji, koja ponajviše se bavi nestankom vode u našoj Europi, prati sukobe između sjevera i juga Europe i kako u suši poharanoj Francuskoj preživjeti u 2041. Odmahnut ćemo rukom i reći tek je 2026.

0: Osječki centar za nestalo i zlostavljanu djecu i Centar za sigurni internet postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra, koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima, te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju. Evo što je istaknuo predsjednik centra Tomislav Ramljak.
1: Zaista velika vijest, Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centar obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
2: Radio Osijek osvježava.

14.49, još malo pa nam je isteklo vrijeme našeg današnjeg druženja u emisiji Dobar dan. S vama su bili za tonskim pultom prvo Mladen Badurina, zamijenio ga je Branimir Bošnjak. O vijestima prije podne brinula je Marija Vukasović-Petrinović, a desk od 14 preuzeo je Samir Klasiček. Glazbu smo slušali po izboru Zvonimira Mandića, a kroz emisiju sam vas vodila ja, Iva Fijala. Lijepo vas pozdravljam, želim ugodan ostatak dana. Neka vam bude više ugodno nego vruće, pa ćete i ovo ljeto više uživati. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi.
7: Nastavljamo s glazbom za vaš
8: dobar dan.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Ja sam Samir Klasiček iz emisije Izdvajamo. Uhićen osumnjičeni za oskvrnuće Gospine svetišta u Međugorju. Od ponoći osjetno poskupilo gorivo. Drava kod Osijeka jutros je opet bila na povijesnom minimumu, kompa do daljnjega ne plovi. Provjerili smo kako se nizak vodostaj Dunava odražava na ekosustav Kopačkog rita. I sutra sunčano i vruće s temperaturom do 34 stupnja. Šok, nevjerica i tuga u Međugorju zbog vandalskog napada. Muškarac je... u suknji. Oštetio je i Gospin kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Muškarac je uhićen, a policija bi trebala objaviti njegov identitet. Jelena Mikovčić.
2: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke Gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "đavo u suknji" te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnim goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
3: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
4: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
5: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
6: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
2: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručio je župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i Međureligijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković koji je danas u Orašju.
7: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo te da se počiniteljem osudi.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
8: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
9: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolo bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
10: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
8: Premijer Andrej Plenković.
11: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
8: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Od ponoći je gorivo osjetno poskupjelo. Litra benzina Eurosuper skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavog dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
11: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli i time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite čim se zatvori hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je recimo to tako europski, to jest prihod europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu i Centar za sigurniji internet postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju. Predsjednik centra Tomislav Ramljak ističe.
12: Zaista velika vijest, Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovine ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uveo je elektroničku prijavu ozljeda na radu. Godišnje HZZO zaprimi oko 17,5 tisuća prijava ozljeda na radu, tako da će digitalizacija smanjiti administraciju i znatno ubrzati postupak. Pokrenuti ga mogu poslodavci, izabrani liječnik ili ovlašteni djelatnik HZZO-a. Željka Mandić.
13: Oko 200 tisuća papira na godinu vezanih za prijavu ozljede na radu trebalo bi postupno postati prošlost. Digitalizacija, odnosno elektronička prijava ozljede na radu, omogućit će da postupak koji je ponekad trajao i mjesec dana bude zaključen znatno brže.
14: Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju. Znači, mi pozivamo sve poslodavce i sve izabrane liječnike da koriste uslugu e-prijave ozljede na radu, jer ona donosi definitivno administrativno rasterećenje i njima i nama i u konačnici ubrzava postupak. Naravno, osoba uvijek može podnijeti na vlasti zahtjev prijavu i HZZO će odraditi u najkraćem mogućem roku.
13: kaže obnašatelj dužnosti zamjenika ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta. HZZO na godinu zaprimi oko 17.500 prijava ozljeda na radu, a oko 14.000 bude ih i priznato. Tamara Radošević iz Službe za medicinu rada i sporta u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ističe u kojim je djelatnostima najviše prijavljenih ozljeda.
15: Kad govorimo o djelatnostima, najveći broj ozljeda vam se biva i prijavljaju u prerađivačkoj industriji, potom najčešće slijede trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala i kao treća je građevinarstvo.
13: Poslodavci usluzi e-prijava ozljede na radu pristupaju putem portala e-zdravstveno. Sustav omogućuje uporabu e-doznaka, što znači da osigurane osobe više ne moraju dostavljati papirnate doznake.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Dugotrajno sušno razdoblje i nepovoljne hidrološke prilike uzrokovali su rekordno niske vodostaje. Drava kod Osijeka nastavlja rušiti negativne rekorde. Jutros je izmjereno -186, što je najniža zabilježena razina od kad se provode mjerenja. Zbog iznimno niskog vodostaja i pojave velikih sprudova, plovidba zahtjeva dodatni oprez, a zbog rekordno niskog vodostaja obustavljena je plovidba kompom. Sigurnost putnika nam je na prvom mjestu, u skladu s tim kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu, stoji u obavijesti Osječkoga Unikoma. Dugotrajno niski vodostaj Drave i Dunava posljednjih dana utječu i na izgled Parka prirode Kopačkog rita, no tamo ističu kako trenutačna situacija, iako neobičajena po svom trajanju, ne znači da je jedinstveni ekosustav ozbiljno ugrožen. Kako bi dodatno povećali otpornost ovog vrijednog prirodnog područja, provodi se više restauracijskih projekata, kazao je stručni voditelj Vlatko Rožac. Nakon njega čućemo i ravnatelja Ivu Bašića, koji je još jednom istaknuo vrlo dobru posjećenost Kopačkog rita.
16: Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.
17: Što se tiče samog posjećivanja, dakle, imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj, kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja. Ono što valja istaknuti, da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Postani policajac ili policajka, naziv je nacionalne kampanje Ministarstva unutarnjih poslova koja se intenzivno provodi i na području Osječko-baranjske županije, a detalje o upisima i policijskom pozivu otkriva policijska službenica za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske Eleonora Matić.
18: Znači, za učenike koji završavaju prvi i drugi razred srednje škole potrebno je da imaju najmanje opći uspjeh dobar, da imaju najmanje ocjenu izvladanja dobar i da na dan školovanja nemaju više od 19 godina. Također moraju, kao i za prekvalifikaciju zanimanja odraslih za policajca ili policajku, posjedovati psihičke, motoričke, tjelesne sposobnosti kao i zdravstvenu sposobnost, što se provjerava psihotestiranjima koji imaju opći dio i posebni dio koji se odnosi na policijsko zanimanje. Što se tiče psihotestiranja, motoričko testiranje ide kroz trčanje i savladavanje poligona spretnosti koji je prikazan na stranicama Policijske akademije na YouTube kanalu Ministarstva unutarnjih poslova, tako da se kandidati mogu upoznati koje su to vježbe i u kojem vremenu to moraju odraditi. I zdravstvena sposobnost, naravno, to je liječnički pregled gdje se utvrđuje njihovo zdravstveno stanje.
1: Sport.
0: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, govori trener Mario Kovačević.
19: Mislim da imamo i dobar rezultat, bilo kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji su neće predate, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: Vrijeme. U Osijeku je 29 stupnjeva, tlak iznosi 1022 hektopaskala, vlaga 33%, a vjetar je istočni 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 17 stupnjeva, najviša dnevno između 32 i 34 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Branimir Bošnjak, emisiju uredio i vodio Samir Klasiček.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Mick Jagger 83 pune godine prije dva dana proslavio, a malo ranije, koji dan ranije, objavili su i svoj Rolling Stonesi, Rock Dinosauri, 25. studijski album, više od pola stoljeća uspješnog djelovanja, pa još više, mislim da ima više od 60 godina. Foreign Tongues, tako se zove materijala, na taj su uvrstili i ovu odličnu svoju verziju velikog hita Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Mi smo dobro, Zvonimir Mandić s vama glasom u programu Radio Osijeka idućih sati. Branimir Bošnjak tonski realizira program sve do 18, a glazbu vam do 19 bira naš Drago Lenart. Evo, kad smo već kod Stonesa, onda ćemo i nove U2 zasvirati. Irci koji, evo, već punih 9 godina u stvari je prošao od njihovog originalnog studijskog materijala Songs of the Experience. U međuvremenu nekakve kompilacije su objavljivali i jedan EP sa nekoliko pjesama ove 2026. godine, a prije nekih desetak dana pojavila se Streets of Dreams, pjesma za koju su video snimili u Meksiku, a album najavljuju, kažu, tamo krajem rujna. 25. rujna je njihov službeni rođendan, 50 godina U2 će obilježiti na ovaj način novim albumom.

Oko pjeva odlična stvar, a nastavit ćemo sa još jednom domaćom sjajnom. Marijan Bana sa Diktatorima, dok Galebovi vrebaju, ima već 10 godina, ako ne i više, od kada je Ban ovo predstavio kao svoje solo izdanje s pratećim bendom. 15 sati je i 39 minuta, temperature kažu idućih dana, idućih 10 dana da će ići i do 40, pa možda i preko 40. Sada je ugodnih 30 i ovdje kod nas u Osijeku, a temperature mora za neke već pretoplo, za neke taman fino, negdje oko 24-25 celzijevih stupnjeva, pa čak i 26. Da ne kaže onaj mljet gdje je uvijek koji stupanj više, bit će i 30 izgleda za tjedan dana, sada je 28. U svakom slučaju, uživajmo, tražimo osvježenje kad god možemo u danima koji su pred nama, a imamo i bazena, i rijeka, i jezera, pa izvolite.

0: Hadi.
1: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.

Evo jedno zanimljivo istraživanje. Naime, znamo da kako bi bili ostali zdravi, poletni i doživjeli duboku starost ugodnu, uvijek kažu trebate ovo, trebate ono, trebate ovo piti, ovo izbjegavati. Evo jedno zanimljivo saznanje. Ono što vas ne ubije može vam pomoći da bolje ostarite. Jedna od doktorica otkrila je životnu naviku koju čini se dijele svi njezini stariji i najzdraviji pacijenti, a ne radi se o nekoj dijeti ili skupim dodacima prehrani, već o nečem mnogo jednostavnijem i dostupnijem svima. Prema doktorici Stephanie Rogers, svi oni sustav izbjegavaju jedno posebno stanje, a to je ugoda. Znači, ne ugađaju si maksimalno, jer kaže, najzdraviji ljudi u svojim 80. i 90. godinama koje viđa kao gerijatrica tijekom cijelog života izbjegavali su jednu te istu stvar, ugodu. Ako zaista želite dobro ostarjeti, izbjegavajte udobnost i uvijek isprobavajte nove stvari. Njezin se savjet temelji na znanstvenom konceptu poznatom kao Hormeza, čiji se koncept svodi na pronalaženje prave mjere izazova. Ne radi se o izlaganju tijela ekstremnim naporima, već o poticanju na prilagodbu, jer kad prelazi neku određenu mjeru trajanja, onda prelazi u stres. Znači, dajte si priliku i pomičite svoje granice, nemojte se uljuljkati. Pa evo, zašto i kod glazbe ne bi isprobali? Znamo da starije generacije ono kategorički odbijaju neke nove zvukove, nova imena, pa evo, zato nove pjesme traju samo 2 minute, pa dajte si priliku, neće vam baš jako naštediti. Evo novi, jedan od novih izvođača koje vole mladi, Hilson Mandela, Parapapa.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta na svetištu u Međugorju. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu navodnog ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Usto na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
2: To osoba je lišna slobode, na jedinstvo se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znači ćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
0: Gorivo je osjetno poskupjelo, Eurosuper je skuplje 8 centi po litri, Eurodizel 16, a najviše je porasla cijena plavog dizela čak 19 centi, što je šokiralo poljoprivrednike, član odbora za ratarstvo Ivan Valentić.
3: Prilično težak udarac za ratare. Jel? Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervoare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor, znači ljude šta poslat kući.
0: Hrvatski lovački savez odbacio tvrdnje da su lovci glavni krivci što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Naglašavaju i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prozvao je DORH, Državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton na Kostabeli. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
4: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti, dakle, Oleg Butković koji ne želi reagirati a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo, dakle neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati, ja već trećeg za sad ne bi gdje bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 30 stupnjeva, tlak iznosi 1021 hektopaskal, vlaga 28%, a vjetar je sjeverozapadni, 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Brinje na 113. km u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine 60 km na sat. Vozilo u kvaru između Čorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom. Ograničenje brzine 80 km na sat. Pozivamo na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku između tunela Grič i odmorišta Ličko-Lešće u smjeru Zagreba. Također se vozi jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Na Zagrebačkoj su obilaznici prometne nesreće između Čorova, Lučko i Buzin te Čora, Kosice, Mosta, Sava u smjeru istoka. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Čamba Vamba i Tom Humping, veliki hit tamo s kraja 90-ih godina. 16 sati i 15 minuta, ovo je Radio Osijek i dalje vam sviramo dobru glazbu ovog ugodnog ljetnog dana. Bližimo se kraju srpnja i ulazimo u onaj veliki završetak ljeta koji će nam biti žarko crven, kako kažu, temperature kakve još nismo imali ove godine, ali nije da nismo ih doživljavali, imali prilike osjetiti na svojoj koži proteklih godina 40-taka. Ovo su Bare Naked Ladies i veliki hit, najveći njihovo, One Week.

Ovog Roka Blaževića gledali smo i upamtili još tamo prije nekih 7-8 godina kada je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu. Pjesmu je napisao Žak, radi se o pjesmi Heroj, to je onaj Roko s krilima. Otišao je u Ameriku, glazbeno se usavršavao u Los Angelesu, College of Music, zove se službeno to mjesto, a vratio se u Hrvatsku, evo nedavno predstavljao svoju novu pjesmu koju ste sada imali prilike čuti, Još te sanjam, kaže bit će toga još, sam je sve napisao. A sada jedan kantautor koji nema veliku pozornost u javnosti, iako dobro radi ono što je do sada predstavio, Matej Mudrovčić. Kaže on, ljudi bi po mojim pjesmama zaključili da sam neki introvertni romantika, to je daleko od istine. Nova pjesma Imena u malom svijetu tvom je baš neopterećena i prava ljetna, kaže Mudri, ovako dugo nije imao.

0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.
1: Nova.
0: Nova domaća glazba.

Grupu Anfas već dugi niz godina prati stvarno jako lijepa reputacija, imaju svoje poklonike. Oni su vam osnovani još 1988. godine, a tamo početkom 90-ih su imali onaj probitačni hit suradnju sa Urbanom, Zlana Boga pala si. Nedavno su objavili novu kolekciju svojih hitova u 35-godišnje karijere, Dan kao san, na njoj su i tri nove pjesme, ovo je jedna od njih, naslova Leptir. Sada uspješni synth pop duo Pocket Palma, to su Luka Vidović i Anja Papa, jednu zanimljivu suradnju su predstavili i to sa glazbenikom Idem, čiji prepoznatljiv autorski glas donosi posebnu dimenziju ovoj pjesmi Nije dovoljno.

Jaka svjetla uperena su i danas u Japana zbog razornog potresa koji je pogodio ovu zemlju u Aziji, a najviše je pogođen otok Kyushu. Očekuju i tsunami, tako da je naređeno stanovnicima na obalnom području da se evakuiraju. U Francuskoj, u Europi, čuli ste već, danima vladaju ozbiljni požari koji se pokušavaju držati pod kontrolom, a Osijek je u znaku ovih dana rekordno niskog vodostaja Drave i danas opet novi rekord, minus 186 cm. A zašto se to sada događa? E, to vam je zbog smanjenja akumulacije snijega u Alpama. U stvari, nekada se tijekom zime stvarala veća količina snijega i postupno se on topio u proljetnim i ljetnim danima i Drava je dobivala stabilan dotok. Posljednjih godina je manje snijega, nedostaje obilnih oborina, intenzivnih kišnih razdoblja i sve nam je toplije, a bit će toplije i u kolovozu, tako da nove rekorde Drava u Osijeku što se tiče vodostaja i dalje će rušiti sigurno.

Najavljivao se dugo i došlo je to vrijeme. Premijera novog Spider-mana bila je u nedjelju u Americi, naravno, a Zendaya i Holland su bili na njoj i kažu predstavili su se u sjajnom izdanju. Glumci koji su se upoznali u stvari 2016. na snimanju filma Spider-Man Homecoming, a vezu su potvrdili 5 godina kasnije, a ove godine su Zendaya i Tom Holland objavili i da su se zaručili. Spider-Mana Novo doba pod naslov možete pogledati u kinima za 2 dana, dakle od četvrtka kada je i osvježenje repertoara.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Radio Osijek.
5: Ljetni radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osijek je ostvario najveće poboljšanje prirodnog kretanja stanovništva među svih 128 hrvatskih gradova. U odnosu na 2024. godinu prirodni pad smanjen je za 140 osoba, što predstavlja najveći pozitivan pomak među svim hrvatskim gradovima, piše gradonačelnik HR pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku. Istodobno je u 2025. godini u Osijeku rođeno 774 djece, 49 više nego godinu ranije, odnosno 6,8% više nego 2024. S ukupno 774 rođene djece, Osijek je drugi grad u Hrvatskoj po broju rođenih, odmah iza Splita. Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu i Centar za sigurniji internet postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra, koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima, te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju. Predsjednik centra Tomislav Ramljak ističe.
2: Zaista velika vijest, Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
0: Dugotrajno niski vodostaj Drave i Dunava posljednjih dana utječu i na izgled Parka prirode Kopačkog rita, no tamo ističu kako trenutačna situacija, iako neuobičajena po svojem trajanju, ne znači da je jedinstveni ekosustav ozbiljno ugrožen. Kako bi dodatno povećali otpornost ovog vrijednog prirodnog područja, provodi se više restauracijskih projekata, kazao je stručni voditelj Vlatko Rožac. Nakon njega čućemo i ravnatelja Ivu Bašića, koji još jednom ističe vrlo dobru posjećenost Kopačkog rita.
3: Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.
4: Što se tiče samog posjećivanja, dakle, imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj, kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja. Ono što valja istaknuti, da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor.
0: A zbog rekordno niskog vodostaja obustavljena je plovidba kompom preko Drave. Sigurnost putnika nam je na prvome mjestu, u skladu s tim kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu, stoji u obavijesti Osječkog Unikoma.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su 32 stupnja, tlak iznosi 1021 hektopaskal, vlaga 28%, a vjetar je sjeverozapadni 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Slušali smo Giselle, jedan trenutni francuski hit u prijevodu Nedjeljom točno u podne je pjevala. Nastavit ćemo sa još dvije pjesme popularne u ovoj zemlji ovih ljetnih dana. Ovo je, nije na francuskom, ali ima taj štih njihov i također je jedna od traženijih u radijskom eteru francuske Naika Wine Track.

u povijesti su se vodili ratovi zbog vjere i dan danas nažalost je tako, pa ne čudi i opravdano svi osuđuju ovaj vjerski vandalizam koji se dogodio u svetištu u Međugorju. Pa trebamo imati na umu i onu dobro znanu Štefovu sve poštivam svoje uživam koju mu je napisao Miroslav Škoro i danas ona vodi kroz dane, kroz život, a i Marko Perković Thompson jednu je pjesmu posvetio upravo Mariji u Međugorju, Gospi Mariji na svom albumu Hodočasnik.

0: plešu danas neki, jer će biti više novaca, više para u reći.
1: Na valu ljeta.
2: Na valu ljeta.
0: Malo iz sportskih voda, iz nogometa, Joško Guardiola službeno je potpisao novi ugovor s Manchester City-em do 2031. Engleski mediji dosta su pisali o velikom interesu Bayerna i Real Madrida, ali Joško je očito zadovoljan u Manchesteru i ovaj ugovor to i dokazuje. Guardiola je dosad upisao 122 nastupa za klub i postigao 13 pogodaka. U tom je razdoblju pomogao City osvojiti 6 velikih trofeja. Po prošlom ugovoru Guardiolova tjedna plaća u Manchester City je iznosila 200.000 funti, a Fabrizio Romano je objavio da je ovaj ugovor izdašni, ali u nepoznatom iznosu. Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer na pragu je velikog transfera u grčki AEK. Klub iz Atene postigao je usmeni dogovor s njemačkim Wolfsburgom oko prelaska vrijednog nešto više od 6 milijuna eura. A veznjak bi s grčkim velikanom trebao potpisati četverogodišnji ugovor. Prema dostupnim informacijama preostalo je tek riješiti završne formalnosti, a Majer je već trebao otputovati u Nizozemsku gdje se AEK trenutno nalazi na pripremama kako bi obavio liječnički pregled. Nakon toga očekuje se službeni potpis ugovora i priključivanje momčadi AEK-a gdje ga čeka bivši suigrač iz reprezentacije Domagoj Vida. Nogometaši Dinama od 20 sati, dakle večeras, na stadionu Maksimiru igraju uzvrat drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. U prvom dvoboju odigranom u Švicarskoj prošlog tjedna remizirali su 1-1.

0: Zapaljen oltar u Međugorju, kip Gospe preliven crnilom, uhićen 31-godišnji Poljak. Vatrogasci u Francuskoj i Španjolskoj u grčevitoj borbi s požarima uoči još jednog toplinskog vala. Snažan potres u Japanu, urušio se trgovački centar, ima poginulih, popucale ceste i mostovi, vlakovi izletjeli stračnica. Sjećanje na glazbene legende, Šibenik u znaku Arsena, Vela Luka, Olivera.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta na svetištu u Međugorju. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Usto na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
3: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
4: Prestrašio, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
5: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno, ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto, samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
6: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
2: Ispričavamo se, bile su ovo reakcije građana na ovaj vandalski čin u Međugorju. Gorivo je osjetno poskupjelo. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je porasla cijena plavog dizela čak 19 centi, što je šokiralo poljoprivrednike, član odbora za ratarstvo Ivan Valentić.
7: Prilično težak udarac za ratare. Jel? Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor. Znači, ljude šta poslat kući.
2: Hrvatski lovački savez odbacio tvrdnje da su lovci glavni krivci što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Naglašavaju i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti poslana u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
8: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
1: Vrijeme.
2: U Osijeku je 31 stupanj, tlak iznosi 1021 hektopaskal, vlaga 28%, a vjetar je slab jugoistočni 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura od 15 do 17, najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Zapaljen oltar u Međugorju, kip Gospe preliven crnilom, uhićen 31-godišnji Poljak. Vatrogasci u Francuskoj i Španjolskoj u grčevitoj borbi s požarima uoči još jednog toplinskog bala. Snažan potres u Japanu, urušio se trgovački centar, ima poginulih, popucale ceste i mostovi, vlakovi izletjeli stračnica. Sjećanje na glazbene legende, Šibenik u znaku Arsena, Vela Luka, Olivera.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Malo novog countrya u programu Radio Osijeka, Ian Mansek iz Wyominga, 30-godišnjaka koji je već dosta dugo u glazbenim vodama, je već nekih 6 godina, 5 albuma je iza njega, odnosno peti će biti objavljen 21. kolovoza. Slušali smo najavni single, u nastavku još 2 nove country stvari. Jedna dolazi sa novog albuma Šabucija, suradnja sa Leon Bridges, Burn It Down, a ovo je novi Morgan Wallen.

18 sati je 32 minute, evo donosim vam tri najave jednih glazbenih događanja po Slavoniji koje su pred nama. Ernestinovo će i ovog ljeta postati središte naivne umjetnosti i jedno od najvažnijih kulturnih odredišta u Slavoniji. Od 1. do 8. kolovoza u Parku Skulptura održava se 53. kolonija kipara naivaca Ernestinovo, manifestacija koja već više od pola stoljeća okuplja umjetnike, ljubitelje kulture i brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Prvi dan u subotu je i koncert Klape Šufit od 21 sat, nakon kojih binu preuzima Twist of Pent. Preksutra, 30. srpnja, u kući Tambure u Slavonskom Brodu publika će imati priliku čuti hrabro istraživačko lice i slobodan glazbeni izraz Vesne Pisarović. Koncert s programom Poravna najavljen je za četvrtak, početak je u 21 sat. Ako želite ovo lice, ovaj glas, ovaj izraz Vesne Pisarović provjeriti, poslušati u kući Tambure u Slavonskom Brodu, ulaznica je 10 eura. Vela Luka će ove godine barem na jednu večer simbolično zaživjeti i u Osijeku kroz pjesmu. Emociju i sjećanje na umjetnika čije su bezvremenske melodije ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. U Osijeku će se sutra pjevati Oliverove pjesme. Koncert Prati me kroz snove u čast glazbene legende. Bend predvođen Domagojem Babićem na vokalu izvešće neke od najljepših Oliverovih pjesama. Biće to večer ispunjena bezvremenskim melodijama, toplom atmosferom i zajedničkim prisjećanjem na glazbenika čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija. Koncert Prati me kroz snove najavljen je za sutra u 20 sati u American Bar Dolaru.

Oprostite i vi nama ako smo slučajno vas naljutili u nekom trenutku i niste zadovoljni bili u potpunosti s onim što ste slušali u proteklim satima u emisiji Na valu ljeta, no ljudi smo. Griješimo, evo, ispričavamo se za ono što ne znamo da je možda bilo, da vi smatrate da treba biti bolje. U svakom slučaju, mi idemo dalje s našim programom i idućih dana, idućih sati očekava vas večer domaće glazbe od 19 sati i 30 i malo tamburaške glazbe, tamburaška lista, tamburaška promenada, a onda emisija Naša ulica u kojoj opet ispunjavamo vaše glazbene želje. Tijekom popodneva s vama su bili tonski realizator Branimir Bošnjak, vijesti svaki sat donosi vam i u 19 ove Samir Klasiček, ja sam Zvonimir Mandić, ja želim vam ugodu večer.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta na svetištu u Međugorju. Riječ je o stranom državljaninu koji je na mjestu ukazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đava u suknji i da su vidjelice lagale. Usto na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Sumnjiči ga se za vandalizam i podmetanje požara. Glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
2: To su bile lišne slobode, na jedinstvom se će provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti značimo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obavješten i postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima Brodsko-posavske županije i jedinica lokalne samouprave, a teme su bile aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. Vlajčić je upozorio uzgajivače da se pridržavaju svih biosigurnosnih pravila, ali i ljude koji se kreću u šumama, neovisno jesu li šumari, lovci ili rekreativci, jer mogu prenijeti virus. Rekao je kako su veterinari odradili 20.414 iz pregleda svinjogojskih objekata i da su krenuli pojačani nadzori u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. A Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Naglašavaju i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. I jedna obavijest, zbog rekordno niskog vodostaja obustavljena je plovidba kompom preko Drave. Sigurnost putnika nam je na prvom mjestu, u skladu s tim kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu, stoji u obavijesti Osječkog Unikoma.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 31 stupanj, tlak iznosi 1021 hektopaskal, vlaga 33%, a vjetar je jugozapadni, 2 metra u sekundi. Sutra sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
3: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Debelo prošli pola godine, brojimo još tri dana do kraja i sedmog mjeseca 2026. Ljeto u punome jeku. 9 sati i 32 minute, emisija domaće glazbe krenula je, naša ulica i vaše glazbene želje dobrodošle su kao što to činimo godinama, tako i večeras. Možete nam ih dojaviti ako posjetite našu Facebook stranicu, emisija dakle Naša ulica Radio Osijeka i u komentare objave napišete što želite čuti. Biće nam drago da nas prisjetite na neke pjesme koje smo već pomalo zaboravili i koje niste dugo poželjeli, tako da ćemo ih rado izvaditi iz naše baze i staviti u playlistu ove večeri. Dario Šeriri, tonski realizator je večerašnjega programa, ja sam Zvonimir Mandić, vodim vas kroz njegov sadržaj i danas imamo tamburaški sat, vrlo skoro krećemo s tim, već nakon nove pjesme, nakon pjesme Slavonija benda, a u vrijeme smo vjenčanja, pa stoga veselje i svatovi idu uz tamburašku glazbu i uz ovu temu koju nam Slavonija benda još jednom donosi. Veseli su naši svati.

0: Sretno mladenci, živjeli mladenci, uz ovo ide uz Slavonija Band. Vrijeme je za našu tamburešku top listu.
1: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
0: Samo još jedna rečenica, podsjetnik, naša Facebook stranica emisije Naša ulica Radio Osijeka i posljednja objava, potražite u komentarima, napišite svoje glazbene želje, ono što bi htjeli čuti ove večeri da za vas zasviramo. Tamburaška top lista uobičajeno ima 10 mjesta, tako i danas posljednji je utorak u mjesecu, dakle zadnja šansa da date svoj doprinos i odaberete 5 najboljih od ovih 10 pjesama i dodijelite im bodove 5, 4, 3, 2, 1. Evo već kroz idućih pola sata kako slušamo top listu na broj telefona 207-777 pozivni 031 ili možete, poslije ćemo pustiti objavu na Facebooku Naše ulice i aktualne tamburaške promenade sve do idućeg susreta kada ćemo imati nove prijedloge. Moći ćete glasovati za ovo tjedno izdanje top liste na koje se nalaze sljedeće pjesme. 10. mjesto danas Još sanjama, Ivan Barčan, broj 9, Život vrati, tamburaški sastav Dunja. 8. mjesto Ivica Šeperić, Pozdravljam te Slavonijo. 7. mjesto Ivan Štivić, Nema za nas ljubavi. 6. Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara. 5. mjesto Stjepan Jeršek Štef, Drži sa mnogo žena, Ja sam sreo. Na broju 4 su Šokci, Volim dane kad ne spavam noći. 3. mjesto Tamburaši Prestiž, Sve bi prodo baja. 2. mjesto Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. I na 1. mjesto ovaj tjedan Viktorija Kulišić Dženka s novom pjesmom ovogodišnjeg izdanja pjesme Podravine i Podravlja, Jedne tople ruke. Čujemo vaše pozive, odnosno iščekujemo ih za nekih 5 minuta i u izravno u eteru Radio Osijeka, a do tada slušamo 10 i 9. Ivan Barčan, Još sanjam i tamburaški sastav Dunja, Život vrati.

0: Život vrati tamburaški sastav Dunja, 9. mjesto ovog tjedna tamburaške promenade. Prije toga Ivana Bačena smo čuli Još sanjam na broju 10. Možete nam se sada javiti na 207777 pozivni 031 i glasovati kao što to mnogi od vas već znaju koji nas godinama desetljećima slušaju. Tamburaške promenade 5-4-3-2-1 su bodovi kojima koje dodjeljujete vama najdražim pjesmama. Imamo li poziv? Sada ćemo ga primiti. Ako ne, onda još malo zasvirati. Vi nam se ove tople ljetne večeri pridružite i budete aktivni na ovaj način, ne samo preko Face-a, na koji način vi to već jako dobro radite iz tjedna u tjedan. Glasujete za pjesme, možemo ovako se čuti i uživo u eter. Halo, dobro večer, imamo nekoga.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, izvolite, ko je s nama?
1: Pozdrav iz Paljevina, Snježana.
0: Paljevine, Snježana, ko je vaš favorit?
1: Evo, Ana Marija 5.
0: Ana Marija Žonka 5, dobro.
1: Šokci 4.
0: Šokci 4, dobro.
1: Vita Šeperić 3.
0: Šeperić 3.
1: Šef 2.
0: Ko je 2?
1: Šef.
0: Štef 2.
1: Da, i Hrvatski čuvari.
0: I čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara 1.
1: Eto.
0: Hvala lijepo na pozivu.
1: Pozdrav.
0: Hvala. Pozdrav i ugodnu večer vam želim. Mi ćemo nastaviti. Tamburac, 8. mjesto, Ivica Šeperić. Malo prije pripisao sam bodovi pjesmi Pozdravljam te Slavonijo. Onda ćemo čuti i Štivića Ivana, Nema za nas ljubavi na broju 7.

Nesretne ljubavi uvijek su inspiracija za neke i nove pjesme, tako je bilo i u prošlost kada se osvrnemo. Ovo je bio Ivan Štivić, Nema za nas ljubavi, 7. mjesto, Tamburaške promenade. Čuli ste Ivicu Šeperića, u nastavku još Hrvatski čuvari, Stjepan Jeršek Štef, Šokci, Tamburaši Prestiž, Ana Marija Žonka i Viktorija Kulišić Dženka. To je u idućih 20 minuta ono što vas čeka, njihove nove pjesme. 207777 pozivni 031, možete to učiniti sada i glasovati izravno u eteru Radio Osijeka u idućih minutu dvije ili na našoj Facebook stranici. Uskoro ćemo objaviti aktualnu tamburašku top listu, pa možete bodove dodjeljivati sve do početka idućega tjedna. 6. mjesto, Tamburaški hrvatski čuvari, pjesma Hrvatski čuvara kreće. Oni su tu negdje na sredini, a odmah po tom što čujemo pjesmu Hrvatski čuvara i Nova Štefova, Mnogo žena, ja sam sreo na 5. mjestu.

glasite za pjesme na tamburaškoj top listi Radio Osijeka na 031207777 ili na Facebook stranici emisije Naša ulica Radio Osijeka tijekom čitavog tjedna koji je pred nama. Ivan Barčan, tamburaški sastav Dunja, Ivan Ivica Šerperić, Ivan Štivić, Hrvatski čuvari, ovo je bio Stjepan Ješek Štep na 5. mjestu. Na broju 3, tamburaški sastav Prestiž, Sebi Prodo Baja, jako dobro prolaze sa pjesmom koju su predstavili u Pitomači na festivalu prije nekih mjesec i pol dana, čini mi se, ali prije toga slušat ćemo i četvorku dobro nam znane Šokce, koji sa svakom novom pjesmom osvajaju vas koji volite zvuk tambure, pa tako i ovom novom, posljednjom veselom, Volim dane kad ne

to je to. Idemo odmah sa drugim mjestom ovotjedne tamburaške promenade, a sam vrh zauzele su žene Ana Marija Žonka, Slavonka Sam Vesela i broj 1 Viktorija Kulišić-Đenka, Jedne tople ruke. To je to za danas, a uskoro slijede i vaše glazbene želje, stoga nam još uvijek imate malo vremena napisati na Facebook stranici emisije Naša ulica u komentarima objave želja. Što želite slušati, samo neke domaće, samo neke hrvatsko, i složit ćemo u playlistu koju trenutno kreiramo do 22 sata. Tamburaška promenada, također na našem Facebooku, glasite bodovima 5-4-3-2-1 za 5 vam najboljih pjesama od ovih 10 koje smo slušali od 19 sati i otprilike 38 minuta. Žonka, Slavonka Sam Vesela i Đenka, Jedne tople ruke.

0: Ovo je naša ulica.
1: Nedavno je Miroslav Škoro objavio pjesmu Šeširi video spot, a sada nam je već stigla i nova. Riječ je o pomalo zaboravljenoj Laži Mare, tradicionalnoj narodnoj pjesmi koju su osvježili on i ekipa, i također možete ju potražiti i na YouTube-u, pogledati video koji se lijepo slaže sa ovom pjesmom Laži Mare. Započinjemo nastavak emisije Naša ulica, posjetnik domaće glazbene želje. Javite u komentare objave Facebook stranice emisije.

Ta života zamestaje, moja ljubav stara mene više.

su Tomislav Bralić i Klapa Intrade, nova pjesma Ljubav ostaje, koja je predstavljena ove godine na Melodijama Jadrana, koje su započele svoj novi život prije nekoliko godina u novome prostoru. Doduše, ranije su se zvale Melodije Hrvatskoga Jadrana i bile su jedan od najzanimljivijih, najinteresantnijih festivala naše scene što se tiče glazbenika koji su ih rado posjećivali, odnosno tamo predstavljali pjesme tijekom 90-ih godina, a sada nova lokacija, impozantna galerija Meštrović je ona kulisa vizualna festivala zadnjih nekoliko godina. U nastavku ćemo još slušati nove pjesme koje su prije nekih mjesec dana predstavljene u Splitu, a otpjevali su ih Luka Nižetić, Jole, Giuliano, Magazin, Jelena Rozga, Nedo Kradene, Jure Brkljača, Neno Belan, Pavel Toma, Cvek i bend Transakustik. Uživajte dalje u novoj domaćoj glazbi.

Ko časti me živote, to je naslov nove pjesme Nede ukradene koju je predstavila na Melodijama Jadrana, a sada ćemo čuti i nekoliko dueta, točnije tri. Jure Brkljača i Dino Petrić na istom mjestu, dakle ispred Galerije Meštrović u Splitu, su otpjevali novi singl, svoj zajednički pjesmu Znaj. Slušamo ju nastavku, a odmah ćemo čuti i suradnju Nene Belana i Lucije Marcelić Kad zapuše jugo, potom i Pavel sa Tomom Nedostajem ti tuga.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
4: Ja sam tu aparkirao auto usput i ja sam počeo trčati sa njim, on još ubrzo više. I ja sam ga stigao, eto, skočao sam, a sleđao sam ga. Oborio se ga na pot.
3: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: Osoba je lišna slobode, na jedinstvom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar po čijem nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Włodzimierz Krakowiak onda je bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje te objavio knjigu o tome. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
6: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
7: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
8: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Iz župnog ureda u Međugorju poručuju da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
9: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove ko je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. 2 osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
2: Francuska se priprema za 4. ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeauxa. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslo Bradić.
10: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže.
11: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi.
0: Danas smo imali 14 novih požara u područjima koja su već bila zahvaćena vatrom. Dakle, nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
10: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lakanao. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
11: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi, vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
10: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon dva mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak kućama, čime je ukinuto izvanredno stanje uvedeno prošlog četvrtka. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
2: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i mehanizam Rescue-E, no unatoč tome požare je teško zaustaviti. Miruna Kastratović.
12: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku, kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
13: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
12: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
14: Time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
12: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
14: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajaće.
13: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
12: Dodaje na to i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8 do 10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
0: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
2: Kronika dana. U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
15: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
16: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
17: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu prekogranične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
15: Premijer Andrej Plenković.
18: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
15: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
2: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
19: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
20: Mislimo da ima pomaka, analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana. To su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
19: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
21: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
19: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
22: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. U skladištu Županijski zavod za javno zdravstvo provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
19: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je:
23: građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određene manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
19: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
2: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
1: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u Splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
4: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
1: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
5: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
1: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
6: Sjeverni i južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
1: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
0: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
24: Kronika dana.
2: Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
25: Ono sve što zna o meni.
26: S Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika. Organizator manifestacije Željko Petreš.
27: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali. Ne samo Arsen, nego čitava obitelj Dedić.
26: Levin kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matijin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
28: Da, ozračje je bilo totalno nekako neplanirano. Ja nisam znao da će se to uopće deset, nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći, dostojanstveno poginuo.
26: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
29: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
26: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani i spisateljica Maja Gulin.
30: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
26: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
2: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
31: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
32: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
31: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i Zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene savremene pjesnike. Pisanje je za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
32: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
31: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
32: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
31: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
2: Sport. Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
3: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Opširnije s Maksimirskog stadiona u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
7: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećega kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvome dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj je situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajc, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračima više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
3: U ostalim dosad završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, u trećem pretkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premier ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura.

0: u Liverpoolu, u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenja sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
3: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
1: Kronika dana.
2: E na kraju podsjetnik.
4: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
4: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
4: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
5: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz.

0: Osijek. Radio koji mesira uvijek istih 100 pjesama.
1: Cijeli dan sjedim sam, gledam grad, vječno mlad, a debeo lad, jer ja vježbam poliku cizam. Socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rad, je to cizama, u prevodu je bolikucizam.

0: Кофетіль зароблен у воску. Мислим на тебе.
1: 80-те. У нашій вулиці.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota, gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaichi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara, oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati. Među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Posjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove ko je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
0: Vijesti. U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku u oči skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nas sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45.000 tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
6: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
7: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku proces za primanja mišljenja, da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
0: Vijesti. Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
8: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
9: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
8: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
9: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
8: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
9: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
8: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovarko Magdić.
10: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tunije u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
11: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
12: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
10: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca. Poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
13: Vremenska prognoza.
14: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
14: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatre i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć.